Spomen prvog Vaseljenskog sabora. Spomen i pohvala svetim ocima prvog Vaseljenskog sabora vrši se u nedelju pred duhove ili u sedmu nedelju po Vaskrsu. Ovaj sabor bi održan u Nikeji 325. godine u vreme svetoga cara Konstantina Velikog. Ovaj sabor sazvat beše da otkloni zabunu koju svojim krivim učenjem stvorio beše Arije, sveštenik Aleksandrijski. On je naime rasprostirao učenje kao da je Hristos u vremenu stvoren od Boga i da nije prevečni sin Boži ravan po bitnosti Bogu Ocu. Na ovom saboru učestvovalo je 318 svetih otaca. Sabor je osudio učenje Arijevo i Arija predao anatemi pošto nije hteo da se pokaje. Još je sabor konačno utvrdio simbol vere koji je docnije dopunjen na drugom Vaseljenskom saboru. Na prvom Vaseljenskom saboru bili su mnogi znameniti svetitelji, među kojima su se naročito isticali sveti Nikolaj Mirlikijski, sveti Spiridon, sveti Atanasije, sveti Ahil, sveti Pafnutije, sveti Jakov Nisivijski, Makarije Jerusalimski, Aleksandar Aleksandrijski, Jevstatije Antiohijski, Jevsevije Kesarijski, Mitrofan Carigradski, Jovan Persijski, Anstak Jermenski i drugi mnogi sa istoka. Sa zapada pak prisustvovali su Osije Kordovski, Teofil Gotski, Cecilijan Kartagenski i drugi. Glavni posao ovoga sabora dakle bio je utvrđenje simbola vere. No osim toga, sabor je utvrdio i vreme praznovanja Vaskrsa i najzad propisao je 20 raznih kanona. Sveta mučenica Teodosija Tirska. U vreme cara Maksimijana u Kesariji Palestinskoj stajahu jednoga dana mnogi hrišćani vezani pred pretorijom. Pristupi im ova blagočestiva devica Teodosija i blažaše ih i hrabraše za smrt mučeničku. Vojnici čuvši šta ona govori, odvedu i nju pred sudiju. Razjaren sudija naredi te joj obesiše kameno vrat i baciše je u dubinu morsku. No angeli Božji iznesu je živu na obalu. Kada se ona javi opet sudiji, ovaj naredi te je posekoše. Iduće noći javi se Teodosija svojim roditeljima, sva u prevelikom nebesnom sjaju, okružena mnogim drugim spasenim devojkama i reče: vidite li kolika je slava i blagodat Hrista moga, koga ste me hteli lišiti? A to reče roditeljima zato što je oni odvraćahu od ispovedanja Hrista i mučeništva. Česno postrada i proslavi se 308. godine.

Car Konstantin hrabro Carigrad branjaše, a u sebi Bogu tiho se moljaše. O svevišnji Bože, što s nebesa gledaš, i nepravdi pravdu pobediti ne daš. Hrišćani se o te mnogo ogrešiše i zakone tvoje grdno pogaziše. Bez tvog dopuštenja ova borba nije, zbog grehova ljudskih krv se ova lije. Je li tvoja volja da grad ovaj padne? Ohrabri mi narod da se ne prepadne, da krst ne pogazi, u islam ne ode, no da ropstvo trpi do nove slobode. Neka i rab bude i nek bude sluga, nek se na njeg sruči mrzost i poruga, ali neka otrpi s nadom i kajanjem i za grehe bivše s gorkim uzdisanjem. Dok ne spere grehe i sve zlo ne plati i dokle se k tebi sve celo ne vrati. I madne li tebe, on će bogat biti. Sva oteta blaga ti ćeš zameniti. Carigrad na zemlji, bio ili ne bio, Carigrad na nebu ti si postrojio, gde caruješ slavno sa svecima svojim. Pred tim Carigradom, evo i ja stojim. O, smiluj se, Blaže, našoj grešnoj duši. Kad se zida novo, nek se staro ruši.

Rasuđivanje. O kako je velika bila neustrašivost svetih ljudi i svetih žena. Kad čitamo njihova žitija, u nama se i nevoljno budi i stid i ponos. Stid što smo mi toliko izostali iza njih. Ponos što su oni od našega roda hrišćanskoga. Ni bolest, ni tamnica, ni izgnanstvo, ni muke, ni poniženja, ni mač, ni ponor, ni oganj, ni vešala nisu mogli pokolebati uzvišeni mir duša njihovih, čvrsto privezanih za Hrista, krmanoša vasione i ljudske istorije. Kada je car Julijan odstupio od vere i počeo činiti pustoš od hrišćanstva širom cele rimske carevine, sveti Atanasije Veliki mirno je o njemu rekao vernima: oblačak proći će. I zaista, taj mrki oblačak ubrzo je prošao, a hrišćanstvo je pustilo još dublje svoj koren i još više raširilo svoje grane po svetu. Nemoćna zloba Julijanova protiv Hrista završila se posle nekoliko hitrih godina Julijanovom uzvikom u samrtnom ropcu: Nazarećanine, ti si pobedio. Zašto da se strašimo mi, sinovi Božji, nečega čega se Bog, Otac naš, ne straši? Sozrcanje. Da, sozrcavam blagodat Boga Duha Svetog u tajni braka i to kako ta blagodat daje izvesno dostojanstvo načinu razmnožavanja roda ljudskog, kako ona čini česan brak slikom Hristove veze sa crkvom.

meri naše ljubavi prema Hristu i od straha od suda Hristovoga. O Gospode, Spasitelju blagi, očisti i spasi i ukrasi duše naše, da bi se udostojile besmrtnog i neiskazanog jedinstva s Tobom u vremenu i večnosti. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Istočnik, pravoslavne eparhije Valjevske. Slušate nas na frekvenciji 100,2 MHz ukoliko ste u Valjevu i okolini, a putem interneta čujemo se u ostalim delovima zemlje i sveta. Vaše pažnje preporučujemo i našu internet stranicu radioistočnik.info kao i internet stranicu eparhije Valjevske. Temperatura vazduha u našem gradu svega 17 stepeni, očekuje nas oblačno, povremeno i sa kišom i maksimalnom temperaturom vazduha do 18 stepeni. Dakle, za 12-13 stepeni svežije u odnosu na jučerašnji dan, a narednih dana porast temperature, pa tako će opet u nedelju biti oko 30 stepeni. Dakle, u nedelju oko 30 stepeni, a u nedelju proslavljamo praznik prepodobnog oca Justina Ćelijskog i naravno velika molitvena svečanost u manastiru Ćelije. Više arhijerija naše svete crkve služit će svetu liturgiju, sve njih dočekat će domaćin, episkop Valjevski gospodin Isihije. Liturgijsko sabranje u čast svetog Justina počeće u 9 sati. Podsećamo vas ove sedmice svako jutro sveta liturgija u hramu pokrova Presvete Bogorodice i u manastiru Lelić od 7 sati, a naredne sedmice svako jutro sveta liturgija u hramu u Novom naselju od 7 sati i 30 minuta i naravno u manastiru Lelić od 7 sati. 11. jun po novom kalendaru, danas se molitveno sećamo prepodobno mučenice Teodosije Tirske. U Kesariji Palestinskoj u vreme cara Maksimijana jednog dana su pred pretorijom stajali svezani mnogi hrišćani. Prišla im je blagočestiva devica Teodosija i hrabrila ih je da mučenički postradaju za Hrista. Vojnici, čuvši je šta govori, i nju su odveli pred sudiju. Sudija naredi da joj svežu kameno vrat i da je bace u more, ali Angel je izvukoše živu na obolu. Kada se ponovo javila sudiji, ova je dade na posečenje. Iduće noće sveta Teodosija se javila svojim roditeljima sva u nebeskom sjaju, okružena mnogim devojkama koje su spasenje u Gospodu našle postradavši za njega kao i ona. Likovala je svetiteljka jer su je roditelji sve vreme odvraćali od ispovedanja Hrista. Postradala je 308. godine. Pored prepodobno mučenice Teodosije Tirske slavimo spomen Prvog Vaseljenskog sabora. Sećamo se i svetog Aleksandra, episkopa Aleksandrijskog. Slavimo i svetog Jovana Jurodivog čudotvorca kao i svetog mučenika Jovana Solunskog. Sećamo se i svetog mučenika Andreja Hioskog. Danas sa vama su Saša Stefanović, Jadranka Janković i Marina Marić. Slušamo evanđelje za današnji dan, kao i tumačenje svetog Teofana Zatvornika, čita sveštenik Jovan Ovitović. Zatim najnovije i najvažnije vesti, servisne informacije, vesti televizije Hrama.

Evanđelje od Mateja začelo 27. 8. glava od 23. do 27. stiha. I kad uđe u lađu, za njim uđoše učenici njegovi. I gle, bura velika nastade na moru, tako da se lađa pokri valovima, a on spavaše. I prišavši učenici njegovi, probudiše ga govoreći, Gospode, spasi nas, izgibo smo. I reče im, zašto ste strašljivi maloverni? Tada ustavši, zapreti vetrovima i moru i nastade tišina velika. A ljudi se začudiše govoreći, ko je ovaj da ga slušaju i vetrovi i more? Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Plovili su na drugu stranu mora. Gospod je spavao, podigla se bura i svi su se prestrašili, zaboravivši na činjenicu da je Gospod sa njima i da zbog toga ne treba ničega da se boje. Tako biva i u običnom i u duhovnom životu. Digne se bura, teškoća ili strasti i mi se uznemirimo do raslabljenosti, smatrajući da je to sasvim normalno. Međutim, Gospod nam šalje ukor, maloverni, i pravično je. Naravno, ne može da se ne obrati pažnja na ono što se događa, ali je moguće uvek sačuvati razumno spokojstvo. Pre svega, pogledaj na to šta Gospod hoće od tebe i smireno se pokori pod njegovu silnu ruku. Ne smućuj se i ne uzbuđuj se. Zatim uzdigni veru svoju ka misli da je Gospod sa tobom i pripadni ka njegovim stopama sa molitvom. Ipak ne viči Gospode, ginem, nego sa predanošću uzvikni Gospode, ako hoćeš, možeš, no opet ne moja, nego tvoja volja neka bude. Veruj da ćeš takvim načinom bezopasno da prebrodiš buru koja se podigla.

Poštovani slušalci, pomaže Bogi, dobro vam jutro. Na talasima Radija Istočnik, vreme je za blok servisnih informacija. Snabdevanje grada i okoline električnom energijom je uredno. Vodosnabdevanje je takođe uredno. Ekipe hitne pomoći imale su 25 intervencije na terenu i 20 ambulantnih pregleda. Lepa vest iz policijske uprave. U protekla 24 časa nije se dogodilo ni jedno krivično delo, niti saobraćena nesgoda. Valjevski vatrogasci imali su jednu intervenciju, radilo se o požaru na otvorenom u Valjevu. Na kraju podsjećamo vas na prognozu vremena. Danas nas očekuje oblačno vreme uz kišu u popodnevnim časovima, maksimalna dnevna temperatura do 18 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u pregledu servisnih informacija. Ostanite i dalje uz program Radija Istočnik.

0: Istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

0: Svega 16 stepeni u našem gradu, bit će oblačno i sa kišom tokom današnjeg dana, sutra za koji stepen toplije i više sunca. I danas u programu našeg radija slušamo nekoliko beseda koje su izgovorene u prvu nedelju po duhovima u hramovima širom Srpske pravoslavne crkve i prva beseda koju slušamo jeste iz naše eparhije, iz hrama Vaznesenja Gospodnjeg na Ubu. Tamo je služio i besedio starešina svetinje, otac Dragan Alimpijević.
1: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, amin. Velik si, Gospode, i čuda su dela Tvoja i nikakva reč nije u stanju dopeva čudesa Tvoja. Kaže psalopevac David. Ruke evanđelista beležili su čuda Hristova, usta bogobojažljivih i pobožnih ljudi govorili su o dobrim delima i čudima koje je Hristos činio i usta zanemeše. Oči su gledale pobožno i divili se dobroti Hristovoj, šta je sve Hristos činio ovde na zemlji zbog čoveka i za čoveka. I oči zasadoše. I dalje ljubav Božja, draga braćo i sestre, traje prema rodu ljudskom, a pogotovo prema najsavršenijem stvorenju, čoveku. Kako to čovek uzvraća prema svome stvoritelju i prema svome tvorcu? Iako je u najtežim mukama, on opet moli se za rod ljudski i brine se kao pravi roditelj. Da li otac šalje sina svoga u njivu, a da pre toga nije ga nahranio i pripremio ga da obradi i da poseje njivu? Da li vojskovođa, kada kreće u rat, u borbu, šalje nespremne svoje vojnike da vode borbu, da nisu nahranjeni, dobro obuveni, obučeni, odeveni i da nisu spremili naoružanje i municiju? Ne. Hristos je rekao svojim mučenicima i svojim sledbenicima, ne bojte se, kad je vaskrsao, neću vas ostaviti. Budite hrabri, poslaću vam darove, neću vas ostaviti. I zaista, javljao se više puta od Vaskrsenja do Vaznesenja. Čim bi se pojavio i čim bi apostoli i mironosice prepoznali njega, odmah onaj strah koji su imali u sebi nestajao je. Učvršćivali su svaki put veru svoju i kroz molitvu učvršćivali veru u Hrista i bili primjer mnogim drugima. I na kraju, na rođendan crkve, na dan pedesetnice, Bog šalje Duha Svetoga i darove Duha Svetoga na svete apostole u vidu ognjenih jezika. Od jednih prostih, čestitih, dobrih ribara postali su veliki, hrabri ratnici i vojnici za Hristovu nauku, veliki radni ljudi na Hristovom polju, u Hristovoj njivi, gdje su posijali predivnu njegovu nauku i seme njegove nauke i koji su postali vojskovođe i vojnici od početka do kraja, draga braće i sestre. Mnogi koji su slušali nauku tu njegovu do dana današnjeg i seme koje rađa i donosi plodove i koji su se pridržavali svega toga, ukrasili su kalendar naše Svete crkve. Eto, draga braće i sestre, ova je nedelja posvećena svim svetima, prva nedelja po duhovima. Zamislite, draga braće i sestre, na što su svi bili izloženi apostoli, mučenici, mironosice i vremenu, i kiši, i suncu, i snegu, i smijavanju, i pljuvanju, i mučenju, i zatvoru, i bili su pojedini okovani u lance, mučeni, bez vode, bez hleba, ali imali su snagu, bili su hranjeni nebeskom hranom, bili su naoružani Duhom Svetim, darovima Duhom Svetim. Sve to je Hristos poslao njima da bi svima posle, a i nama i danas, a i u buduće bude lakše, da nam mnoga pitanja naš razum ono što ne zna, i da bi lakše sve prepreke prebrodili i sve teškoće i bolove. Ustanovio je crkvu, ustanovio je duhovnu apoteku gdje se svakodnevno čuvaju duhovni lekovi za dušu i telo. A te lekove, da li se koriste, to sve zavisi od nas samih. Dođite, kucajte, otvorit će vam se, tražite i daće vam se. 2000 godina, draga braće i sestre, mnogi su i mnoge nauke tražili odgovor na neka pitanja i nisu mogli da nađu odgovor. Kada dođu do smrti i šta se dešava posle smrti, niko ne zna. Jedini odgovor na to pitanje daje naša Sveta crkva, odnosno daje Hristos, daje njegova medonosna predivna nauka. Sve ostalo zanemi, začuti i ukoči se. Smisao života i vrednost života i šta se dešava posle smrti, to jedino i svojim životom i vaskrsenjem i vaznesenjem i preobraženjem, draga braća i sestre, Bog koji je uzeo telo i kao čovjek obožio je to telo i dao primjer nama kako treba da živimo. Sveti Kiril Jerusalimski kaže: Bog je stvorio čovjeka i Bog je došao na zemlju da bi čovjeka podigao na nebo. Jer čovjek, živeći evanđelski, živeći i pridržavajući se dekaloga, 10 Božjih zapovesti, ukrašen sa onom hrišćanskim vrlinama, najlepšom ogrlicom i ljubavlju prema Bogu Tvorcu i ljubavlju prema bližnjima, on postaje zaista osvećen, prosvećen, a primajući i telo i krv Gospoda Isusa Hrista, on se obožuje. I tako njegova čovečanska priroda, draga braća i sestre, njegova duša se obožuje i posle smrti odlazi mesto u one stanove i domove koje je Hristos pripremio za sve pravedne duše. Mesto koje oko još nije videlo i ruka koja nije još opisala. Samo su osjetili i vidjeli one divi junaci, gromade duhovne koje su ukrasili kalendar naše svete crkve i osjetili oni koji danas mi ovdje na zemlji proslavljamo te Božje ugodnike i molimo se njima da oni pred prestolom Svevišnjega prinesu naše molitve. Kako li se čovjek odnosi prema Bogu Tvorcu i prema tvorevini i prema ljubavi Božijoj i prema sledbenicima? Pa evo, očevidili smo ovih nekoliko dana gdje nas je Bog tako lepo i dobro blagoslovio i udostojio da priđemo i da uzmemo blagoslov i da celijevamo pojas, čudesni pojas Presvete Bogorodice. Zaista veliki Božji blagoslov koji je štitio i čuvao ceo rod srpski, gdje su sveti Božji ljudi držali da niko ne zna gdje se nalaze i gdje naš velikomučenik knez Lazar poklonio njezinom vrtu, Atosu, u Vatopedu, da tamo bude. Božji promisao je bio da ove godine bude zadožbine Svetoga Save na Vračaru i mnogi vernici su imali priliku i zaista pokazali su veru, trpljenje, pokazali su ljubav, pokazali su jedno predivno ponašanje koje je trajalo satima da pređu u toj svetinji i da je celivaju. Ali, nažalost, bili su i oni koji nisu vjerovali u to, koji su čak išli do te tačke ismijavanja i nekim svojim razumom i nekim svojim umom tumačili su, a možemo da kažemo kao onaj razbojnik na krstu, Bože, oprosti im jer ne znaju šta govore. Zaista ponavljam opet reči razbojnika na krstu koji je rekao i Gospod koji se obraća Bogu Otcu kaže, Bože, oprosti im jer ne znaju šta čine. Čovjek toliko je dao akcenat sebi i pogordio se i svom umu i pametu i pameću da govori da je to nemoguće, neshvatljivo, da to ne može toliko 2000 godina da bude, jer bi to istrulilo, jer bi to monci pojeli. ono što je sve što, sve to, ono što je pun, što ima Duha Svetoga i što je sasu Duha Svetoga, ono je večno, ono je neprolazno. Sveti vladika Nikolaj uzvikuje i kaže: o Evropo, živiš bez Hrista i oterala si Hrista od sebe. I zaista je tako, jer si akcenak dala znanju, odnosno gnosticizmu. Vera prethodi znanju. Da bi došao do znanja, moraš da veruješ. Ako se usavršavaš i penješ se stepenicama usavršavanja u veri, onda ćeš doći do saznanja i do znanja i uzviknić i svaki će hrišćanin, kada dođe do tog stepena savršenstva, doći do saznanja svega onoga što želi. I na kraju, neka je blagoslov Gospodnji na svima nama, blagoslov Presvete Bogorodice neka nas štiti i čuva, i neka blagoslovi sav rod ljudski, pravoslavni, hrišćanski i nehrišćanski, i da uzviknemo svi mi, kao što je apostol Pavle uzviknuo: ne živim ja, nego živi Hristos u meni. Amin.
0: Bila to beseda prota Dragana Olimpijevića, starešine Ubskog hrama, koji je izgovorio u Nedelju svih svetih u ovoj svetinji, dakle 7. juna, i ovu propoved uskoro ćete čuti i na našoj internet stranici. A sveštenstvo Ubskog hrama služit će 20. juna, dakle u subotu, svetu tajnu Jeleo svećenja sa početkom u 18 časova. Pre njih, Bratstvo sabornog hrama Vaskrsenja Hristovog služit će također ovu svetu tajnu, ali u ponedeljak 15. juna, također sa početkom u 18 časova. Još jednom slušamo Evanđelje za današnji dan, kao i tumačenje Svetog Teofana Zatvornika, zatim emisiju Kapi vode žive, pa najnovije i najvažnije vesti.

Evanđelje od Mateja začelo 27, 8. glava od 23. do 27. stiha. I kad uđe u lađu, za njim uđoše učenici njegovi. I gle, bura velika nastade na moru, tako da se lađa pokri valovima, a on spavaše. I prišavši učenici njegovi, probudiše ga govoreći, Gospode, spasi nas, izgibo smo. I reče im, zašto ste strašljivi maloverni? Tada ustavši, zapreti vetrovima i moru i nastade tišina velika, a ljudi se začudiše govoreći, ko je ovaj da ga slušaju i vetrovi i more? Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Plovili su na drugu stranu mora. Gospod je spavao, podigla se bura i svi su se prestrašili, zaboravivši na činjenicu da je Gospod sa njima i da zbog toga ne treba ničega da se boje. Tako biva i u običnom i u duhovnom životu. Digne se bura, teškoća ili strasti i mi se uznemirimo do raslabljenosti, smatrajući da je to sasvim normalno. Međutim, Gospod nam šalje ukor, maloverni, i pravično je. Naravno, ne može da se ne obrati pažnja na ono što se događa, ali je moguće uvek sačuvati razumno spokojstvo. Pre svega, pogledaj na to šta Gospod hoće od tebe i smireno se pokori pod njegovu silnu ruku. Ne smućuj se i ne uzbuđuj se. Zatim uzdigni veru svoju ka misli da je Gospod sa tobom i pripadni ka njegovim stopama sa molitvom. Ipak ne viči Gospode, ginem, nego sa predanošću uzvikni Gospode, ako hoćeš, možeš, no opet ne moja, nego tvoja volja neka bude. Veruj da ćeš takvim načinom bezopasno da prebrodiš buru koja se podigla.

0: kapi, vode žive.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Istočnik, Pravoslavne eparhije Valjevske. Ovo je još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Čitamo pouku sveštenika Jovana Markovića pod nazivom Post kao povratak sebi, ogledalo praznog tanjira. Mnogi će reći da Bog gleda u srce, a ne u tanjir. I naravno, mnogo je teže odreći se hrane koja nam donosi utehu kada nam dan ne ide kako treba. Jer upravo tada na površinu izlazi sve što smo uspešno zatrpavali, bes, usamljenost i nemoć. Zato se istina o čoveku često najjasnije vidi u ogledalu praznog tanjira. Da li i zašto uopšte postimo? Post nije odricanje od hrane, nego odricanje od greha. Bog ne gleda šta je na tanjiru, nego šta je u srcu. Nije post u hrani, nego u ljubavi. Ako ovih dana prošetate među vernicima, neretko ćete čuti upravo ove fraze koje su postale svojevrsni moderni duhovni izgovori. Na papiru te reči zvuče uzvišeno, gotovo terapeutski. Međutim, problem nastaje kada ih izgovara neko ko upravo počinje ručak, a ispred njega na stolu stoje tanjiri sa sirom, jajima ili mesom. Petrovski post, koji po pravilima crkve spada u blaže postove. Razrešena je riba većinom dana, ulje i vino su tu, nema one stroge askeze karakteristične za veliki post. Ali čak i u tako blagom okviru sir i jaja i dalje nisu post. Tu se susrećemo sa neobičnim paradoksom savremenog doba. Velikim rečima lečimo lošu praksu. Frazom o duhovnom postu često samo štitimo svoj komfor od bilo kakvog stvarnog odricanja. Post je ono što stvarno i duboko menja ritam čoveka. Međutim, između naše zamisli o sebi kao duhovnim bićima i stvarnosti koju pokazuje naš tanjir, krije se istina o tome da li i zašto uopšte postimo. Najtačnije bi bilo reći ovako, post nas vraća surovoj stvarnosti o nama samima, a to zna da boli mnogo više nego što smo spremni da priznamo. Iluzija mekanog posta i bego stvarnosti. Mi smo majstori pregovora sa sopstvenom savešću. Kada nastupi period posta, savremena prehrambena industrija nam nudi sve. Od postnih sireva i biljnih šlagova do postnih majoneza i viršli od soje. Moguće je provesti ceo post, a da naš ukus, naš kulinarski hedonizam i naša zasićenost ne osete ni najmanji potres. To je suština mekanog posta. Forma je zadovoljena, nalepnica posno je tu, ali unutrašnji čovek je ostao potpuno isti. Stari ritam života je umotan u novo, politički korektno pakovanje. Sveti Jovan Zlatousti je na to upozoravao još u 4. veku,

ako duša ostaje divlja i netaknuta. Naprotiv, ako zaobilazimo fizički post, ukidamo jedinu realnu kočnicu koju smo imali tokom dana. Hristos ne ukida post, već licemerje. Još veći štit za naš komfor pronalazimo u pogrešnom tumačenju samog Evanđelja. Želeći da sebi olakšamo podvig ili ga potpuno izbegnemo, često trijumfalno navodimo Hristove reči. Ne pogani čoveka što ulazi u usta, nego što izlazi iz usta ono pogani čoveka. Kasnije Isus to dodatno objašnjava učenicima, jer iz srca izlaze zle pomisli, ubistva, preljube, blud, kraće, lažna svedočanstva, hule. Pomalo ironično, pa i opasno, što se ovaj stih danas koristi kao glavni argument protiv posta. Hristos ovdje uopšte ne govori o crkvenom postu. On odgovara farisejima koji su njegove učenike optuživali za ritualnu nečistotu, jer su jeli hleb neopranih ruku. Hristos ne ukida post, nego ga brani od farisejskog licemerja koje besomučno brine o spoljašnjim formalnostima, dok mu srce puno otrova. Isti taj gospod koji je izgovorio ove reči, svoj javni rad je počeo tako što je postio 40 dana u pustinji, a za svoje sledbenike jasno najavio. Nego će doći dani kada će se oteti od njih ženik i onda će postiti. Crkva nas zato nikada ne poziva da biramo između posta tela i posta duše, već da ih sjedinimo. Uzalud je ne jesti meso ako se u duši hranimo mržnjom, ali je jednako pogubno pozivati se na čistotu srca samo da bismo izbjegli svaki trud i odricanje. Između ideje da smo dobri u duši i u stvarnosti u kojoj ne možemo da preskočimo jedan mrsni obrok leži duboko zavaravanje. Bila je to pouka oca Jovana Markovića koja se odnosi na post, odnosno na post kao povratak sebi, ogledalo praznog tanjira. Ovo je bilo još jedno izdanje emisije Kapi vode žive.

0: Temperatura vazduha u našem gradu u ovom trenutku je, dakle, dalje 16 stepeni, pada slaba kiša i ovako oblačno vreme sa kišom zadržat će se tokom čitavog dana. U nastavku slušamo još jednu besedu koja je izgovorena u prvu nedelju po duhovima, ovoga puta propoved oca Olivera Subotića koji je izgovorio u hramu Svetog Aleksandra Nevskog u Beogradu.
1: Primetili bismo na tim službama kada se nekoliko polaže, učin đakona, sveštenika, episkopa, da je najsvečaniji trenutak službe kada episkop izađe na carske dveri i kaže dostojan, on narod kaže dostojan, kaže axios, axios, što je potvrda dostojnosti kandidata za čin u koji se uzvodi, potvrda naroda Božijeg o njegovim moralnim kvalitetima, o njegovoj veri, o podobnosti zapravo da uđe u taj čin. Međutim, danas u današnjem evanđelju mi smo čuli priču koja se ne odnosi samo na dostojnost sveštenika i đakona i episkopa, nego svih nas. Gospod kaže ko je njega dostojan. I to se odnosi na sve nas. Potreba da se propitamo pred ovim evanđeljem je univerzalna, jer za hrišćane, jer mi smo carstvo, sveštenstvo, rod, izabrani, narod sveti. A Gospod daje taj kriterijum dostojnosti u pogledu ljubavi koju imamo prema njemu. Mi obično kažemo da volimo Boga. Kad nas neko pita jel volimo Boga, mi kažemo naravno. Ali u praksi to ipak nije tako. Moramo da, ako smo iskreni, moramo to da priznamo, da uglavnom u našem odnosu prema Bogu vlada samoljublje. Gde ćemo to primetiti? Pa u činjenici da uglavnom tražimo od Boga nešto za nas, a vrlo malo, vrlo rijetko, ako ikada pitamo šta je to što mi možemo da uradimo za Boga i za njegovu crkvu. Prvo ćemo to tu da primetimo. Dakle, uglavnom smo oni koji traže neku svoju duhovnu korist, kakva god je bila, svejedno. Uglavnom smo oni koji traže nešto za sebe. Drugo, Gospod kaže, ona je mene voli koji drži zapovesti moje. Zna se koje su zapovesti Božje. Imamo dekalog. One su jasno propisane. Imamo besedu na gori. Tu se propitamo i vidimo, jel držimo zapovesti Božje ili ne držimo. Ako ih držimo, verno, postojano, stalno, onda možemo reći da volimo Boga. Ako ih ne držimo, makar u jednoj da omašimo, makar u jednoj da omanemo, onda Boga ne volimo. Vrlo jednostavan kriterij. I treći, najviši, dat je danas. Kad Gospod kaže, koji voli, oca ili majku, brata ili sestru, ženu ili decu, više nego mene, nije mene dostojan. To je već najveći kriterijum gdje zaista rijetko ko od nas realno gledano prolazi. Nemamo taj stepen ljubavi koji su imali ljudi koji su se posvetili, mnogi od njih iz našeg roda. Sjetimo se ovom prilikom đakona Avakuma koji je tu postradao nedaleko naše crkve, pred 200 i nešto godina, na kome se zapravo ispunjava ovaj prvi deo koji smo čuli, kada Gospod kaže koji mene prizna pred ljudima, priznaću ja njega pred Ocem mojim koji na nebesima. I ispunjava se na njemu to da je imao veću ljubav prema Bogu nego prema svojim zemaljskim roditeljima. Kako? Pa kada nosi kolac na kome će postradati ubrzo, on ide beogradskim ulicama, peva i majka mu prilazi i kaže, sin, poštedi svoju mladost, ti se odreci Hrista u ustima, a ostani mu ti veran svojim srcem. On će to da razume, mladci. A on kaže, tebi majko hvala na mleku kojih si me podojila, ali ne hvala na tvome savjetu. Jer ono što mi Hristos daje, ti mi nikad ne možeš dati. Dakle, ljudi koji su tu vrstu ljubavi dostigli, to su ljudi svetoga života. Zašto mi često nemamo tu vrstu ljubavi? Nemamo nijednu početnu, se razumijemo. Ali zašto nemamo ovu vrstu ljubavi po kojoj bi se poznali da smo dostojni Hristovog imena, ili, ako hoćemo drugim rečima rečeno, po kojoj smo se prepoznali da u večnosti budemo nazvani Hristovim, Hristov čovjek, Hristov Marko, Hristov Petar, Hristov Jan. Zašto nemamo tu ljubav? Pa zato što nemamo opit bogopoznanja, nismo se s Bogom sreli u prostoru srca onako kako to treba da učinimo. Suviše smo spoljašni, suviše smo formalni, suviše smo tradicionalni, suviše smo običajni. A ono što je lepota kršćanstva, što je iznutra, još uvijek nismo otkrili. Zašto? Pa nismo u molitvi, nismo u podvigu, nismo u onome što su ljudi poput đakona Vakuma otkrili u prostoru svoga srca, susret sa blagodaću Božijom, kada su to otkrili, kada su se susreli sa Bogom na taj način i osvjedočili se o postojanju te energije nestvorene, oni su bili neustrašivi. I ništa nisu htjeli da zamene za večnost, jer su shvatili da je sve prolazno. Uostalo, ako neko smatra da je ova zapovest na neki način neprirodna, pa onda neka se pita, pa zar možemo ikoga više voleti na onoga koji čini naše srodnike besmrtnim, i oca i majku i brata i sestru i ženu i decu? Jer da nije Hrista, da nije Svete Trojice, ništa, gotovo je sve, smrt sve postoje, nema nas nigde. A upravo On nam daje da svi naši najbliži srodnici budu večno živi. I kad nas ne bude bilo ovdje u ovozemaljskom životu, da opet budemo živi. I zato je najdostojniji od svih da bude taj koga ćemo voliti svim svojim bićem, svim svojim umom, srcem, snagom, dušom, voljom, sve. Volja, jako važna stvar. Gospod ovdje kaže, koji ne uzme krst svoj i ne pođe za mnom, nije mene dostojan. Šta je to? To nije samo trpljenje, teskoba i teškoća. Jeste i to, ali nije samo to. Nego to je krst ispunjavanja volje Božije. Mi smo uglavnom samovoljni, samoljubivi, samovoljni. A u stvari treba da budemo bogoljubivi i uvijek spremni da ispunimo volju Božiju. To je krst. To je hrišćanski krst. U svakom trenutku ispitivati sebe, jesam li u volji Božjoj, nisam, popravljam se. Jesam, održat ću se na tom putu. I na kraju, apostoli srbećaju Hristu i kažu, eto, mi smo sve ostavili. I kuće, i imanje, i žene, i djecu, i pošli smo za tobom, šta će s nama biti? A on kaže, svaki koji je to učinio, primit će 100 puta onoliko i naslijedit će život večni. Pa mi imamo takav primjer u našem rodu, svetoga Savu, najvećeg Srbina svih vremena, najmoćnijeg svetitelja srpskog, najvećeg srpskog apostola. On je zavoleo Hrista više od svega i izašao iz svog roditeljskog doma pravo put Svete Gore, nepogrešivo je prepoznao volju Božju. Volja Božja je bila da on bude monak, da on bude kasnije arhijepiskop, da bude naš otac u Hristu, duhovni otac. I pogledajte kako je se na njemu ispunila ovo Hristovo obećanje. Pa koliko ima Sveti Sava dece i srodnika u našem rodu? Na milioni. Pa svi smo mi njegove dece u Hristu. Dakle, Hristova su obećanja verna, čista i one se uvijek ispunjavaju. I treba da imamo poverenje u njih. I na kraju, Gospod kaže da će mnogi prvi biti poslednji i poslednji prvi. Mi se uzdamo u milost Božiju da ovakvi kakvi smo, slabi, nikakvi, mali, da će opet Bog naći načina da nas spasi. Za početak da priznamo da nemamo te ljubavi koje nam dostaje i da je zatražimo. Kao što zatražimo vere kad je nemamo, dometne nam vere. Da zatražimo te ljubavi, da nam Gospod Bog to da, to je dar Boži. I da se nadamo u njega, da će on naći načina da prosvjeti naš um, da očisti naše srce, da bismo mogli da zadobijemo takvu ljubav prema njemu. Najveća stvar koju možemo da uradimo u svom životu jeste da dođemo do stepena da, kako kaže ono i molitvi posle pričešća, da ne živimo više sebi, nego da živimo Gospodu Bogu. A to je upravo ovo, jeli da ga zavolimo svim svojim bićem, čega neka bismo se molitvama svetih apostola udostojili. Amin Bože dragi.
0: Bila to beseda oca Olivera Subotića koji je izgovorio u nedelju prvu po duhovima u hramu Svetog Aleksandra Nevskog na Dorćolu. U nastavku slušamo katehizis, podsjećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili 11. junu prošlosti.

0: Istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

pismo Piljaru Melentiju Đ, koji pita šta znači vječna ja pamjat. Muči te što ne znaš značenje ovih reči koje si toliko slušao i sam izgovarao nad pokojnicima. I dobro činiš što pitaš. Što god čovjek bolje poznaje našu staru i dobru veru pravoslavnu, sve više voli. Vječna ja pamjat ili vječna ti pamjat znači večan ti spomen. Ja sam čuo jednom kako je neko u govoru nad pokojnikom uzviknuo vječna ti pamjat na zemlji. Iznenadio sam se ovakvom pogrešnom tumačenju naše vere. Zar može nešto biti večno na zemlji gde sve prolazi hitro kao svatovi? Zaista, sasvim ništavno, blago mi želimo pokojniku kad mu želimo da bude večno spominjan u ovome svetu koji se i sam primiče kraju. No, recimo da se nečije ime spominje na zemlji do kraja vremena, šta on ima od toga ako je njegov spomen na nebesima zaboravljen? Pravilno je misliti da mi želimo pokojniku da mu se ime spominje večno u večnosti, u večnom životu i carstvu Božijem. To i jeste smisao reči vječna ti pamjat. Jednom se pohvališe učenici Hristovi učitelju svome govoreći: Gospode, i đavoli nam se pokoravaju u ime Tvoje. A Gospod im odgovori da se ne raduju tome, nego veli: Radujte se što su vaša imena napisana na nebesima, to jest što se znaju i pamte i spominju u nebeskom carstvu svetlosti i života. U Svetom pismu često se govori kako će imena pravednika biti zapisana u knjigu živih, dok će imena grešnika biti izbrisana i zaboravljena. Iz priče o bogatašu i Lazaru vidimo da Gospod izgovara ime Lazarevo svojim prečistim ustima, dok ime nepravednog bogataša prećutkuje. Lazar je znači ušao u carstvo nebesko i dobio je večni život i večni spomen, a grešni bogataš izgubio je i carstvo i život i ime. U božanskoj nauci ponekad se ime istovetuje sa čovekom. Na jednom mestu u Otkrivenju kaže se: I tresenje zemlje pobi 7000 imena čovečijih. Pod tresenjem zemlje treba razumeti velika iskušenja kojima 7000 njih podlegoše, od Hrista otpadoše i duše svoje izgubiše. To znači, ne propadoše samo telesa njihova, to je malo važno, nego duše i imena. Imena im biše u večnosti poništena i iz knjige živih izbrisana. Ko želi besmrtno spominjanje u večnosti, evanđelsku stvar želi. Ali ko želi besmrtno ime na zemlji, sujetnu stvar želi. Znaj da su mnogi koji su nečujno i nezapaženo prošli ovaj život stekli besmrtno ime u onom svetu iznad smrti i promene. Razmišljaj o ovome, brate Melentije, i Bog će ti otkriti još mnogo. A kad čuješ za moju smrt, reci u molitvi vječna mu pamjat. Mir ti i zdravlje od Gospoda.

0: I dalje 16 stepeni u našem gradu, a u nedelju očekuje nas velika molitvena svečanost u manastiru Ćelije. Proslavljamo praznik prepodobnog oca Justina i služit će se sveta arhijerejska liturgija. Kako eparhija Valjevska objavljuje, više arhijereja naše svete crkve služit će svetu liturgiju. Sve njih dočekaće domaćin episkop Valjevski Isihije. U nastavku slušamo propoved arhimandrita Andreja koji je izgovorio u manastiru Podmajine u prvu nedelju po duhovima. Govorio je o svim svetima, a otac Andrej je iguman manastira Crna Reka i profesor bogoslovije u Prizrenu.
1: I oca i sina i svetog duha. Danas sveta crkva pravoslavna predlaže pred nas evanđelsku priču, evanđelsku pouku gospoda našeg Isusa Hrista, koja se čita na nedelju svih svetih. Danas je nedelja svih svetih. Kada se sećamo svih svetih u našoj crkvi, naravno po primučstvu onih čija su imena ostala zapisana i koje poštujemo često i svakodnevno, ali mnogih onih drugih bezbrojnih, čija su imena u ljudskoj istoriji ostala nezabeležena, ali su zabeležena u knjizi života gospoda našeg Isusa Hrista. Svi sveti su oni u kojima se gospod projavio i u kojima je divan. On je divan u svetima svojim, tako kaže stih iz Psaltira. I oni su zaista bili ono što možemo da nazovemo dobrim ljudima. Danas se svi trude da budu dobri ljudi. Kako kažu u američkim filmovima, čućete često, kaže good person, I want to be a good person. Želim da budem dobra osoba. A šta znači biti dobra osoba? Da li možemo da budemo dobri ukoliko nismo u jedinstvu sa gospodom našim Isusom Hristom? Da li možemo da budemo dobri sami od sebe? Jasno je da ne možemo. Čovjek može da bude dobar samo u onoj meri u kojoj je u jedinstvu sa dobrotom po sebi, a naš gospod i nije ništa drugo nego sama dobrota. I da bismo bili dobri, da bismo postali sveti, potrebno je pre svega da se mi umanjujemo, a da on nama raste, da mi svoj grešni ego, svoje lažno ja, jer sve što je grešno, to je lažno, zato što sve ono što ne bude upisano u knjigu života će se ispostaviti kao lažno, kao propadljivo, kao prašina. Dakle, kada taj lažni ego stavimo ispred Hrista, onda mi postajemo ono što bi se moglo nazvati loša osoba. A dobri smo, dakle, samo kada Hristos deluje u nama i kroz nas. I čuli smo ovde, Gospod kaže da ko se bude odrekao njega pred ljudima, odreći će se od njega u Carstvu nebeskom, a ko bude priznao njega pred ljudima, priznaće ga i Gospod u Carstvu nebeskom, da parafraziram. Često smatramo da će to odricanje od Hrista za nas da bude ono što se desilo ljudima koji su imali najjaču veru i zbog toga ih je Gospod izabrao za najveće svoje svedoke, za mučenike, kojima je zaista pod pretnjom smrti traženo da se javno pred saborom naroda odreknu Hrista, koji to nisu učinili, zato su mučenici, zato su svedoci. Ali treba da znamo da ova situacija nas nalazi gotovo svakodnevno, samo u jednom drugom vidu. Jer naš Gospod, rekli smo da je on dobrota po sebi i on je ljubav po sebi. I onda kada suzbijemo naš grešni ego, kada se borimo protiv našeg pokvarenog ja koje nas tera da činimo po prohtevima sobstvenih strasti i grehova, tada mi postavljamo sebe između ljudi. Hrista i Hristos ne dele kroz nas i u nama i mi grešimo, mi ga se odričemo. I kada god imamo priliku da negde pokažemo dobrotu, a mi je ne pokažemo, odrekli smo se Hrista. Kada god imamo mogućnost da negde ljubavlju posvedočimo njegovu ljubav, kao oni koji su u crkvi njegove, kao deca njegove, i to ne učinimo, odrekli smo se Hrista. I kada god, dakle, uopšteno ga reći, u nama prevagnu naši grešni prohtjevi i zahtjevi nad onim što je ljubav gospodnja, mi tada se odričemo njega. I da se ne desi kada dođemo na strašni sud, kada nam Gospod je rekao, kaže, vi ste se mene odricali, ja vas ne poznajem, da kažemo kad ste se Gospode odrekli. Nego da znamo da je to svaki put kada smo odrekli da učinimo ljubav, kada smo izbegli nekim izgovorom da učinimo dobrotu nekome, naravno našim bližnjima. I onda neće biti za nas izgovor na strašnom sudu. Dobra je vest, međutim, da za sve što sagrešimo, za svako odricanje, možemo da se pokajemo. I da će nam Gospod oprostiti. I koliko god puta da ga izneverimo na ovaj način pa se pokajemo, on će nam oprostiti. Ali je jako važno da ovo razumemo, važno da razumemo da je svako odricanje od toga da svome bližnjem učinimo dobrotu i ljubav zapravo odricanje od samog Krista. A to da će nam oprostiti, to znamo, imamo svedočanstvo u Svetom pismu o Svetom Petru, koji je bio, kako kažu oci, usta apostola, najistaknutiji među apostolima, prvi među jednakima, među apostolima, koji se odrekao Krista tri puta, ali posle toga tri puta je izjavio da ga voli i da je spreman da ga do kraja posluša, do same smrti. I Gospod mu je, naravno, oprostio. Tako da, u ovom životu treba da se trudimo da primimo Krista u sebe, da bismo zaista bili dobri ljudi. Jer jednom prilikom je jedan mladić oslovio Hrista, ne znajući koja, ne prepoznajući ga kao Sina Božeg, rekao mu je učitelju blagi, učitelju dobri. Gospod ga je pregorio i kaže, zašto me zoveš blagi, zašto me zoveš dobrim? Dobar je samo Bog koji je na nebu. I sad neki kritičari i protivnici hrišćanstva su tvrdili da time je Gospod teo da kaže da on nije Bog. A stvar je upravo suprotna. Stvar je u sledećem, ukoliko si me priznao za Boga, onda sam samo dobar. A ako sam za tebe samo učitelj, ne mogu da budem dobar. Učitelj samo može da nešto, da kažem, poduči, prenese, ali ne može da bude dobar u ultimativnom smislu. Ne može da bude dobrota po sebi. A Gospod je dobrota po sebi. Tako da, imamo i to svedočanstvo da je on ono što dakle, on nas čini dobrim, on nas čini sinovima svojim i on nas čini svedocima svoje vere, onima koji se neće odreći njega pred ljudima. Treba još da znamo da voleti bezuslovno svoga bližnjega i biti dobar bezuslovno prema svojim bližnjima, opraštati na kraju krajem svojim bližnjima, to uopšte nije lako. To je nadprirodno nešto što se od nas zahteva. I Gospod zahteva da mi budemo savršeni kao što je savršen Otac naš nebeski. Ali ovo savršenstvo mi ne možemo da postignemo sami. Dakle, ovaj zahtev, kada bi bio predstavljen pred nas kao pred ono što jesmo, kao pred grešna, pala, da kažem, bedna ljudska bića, bi bio nerazuman i niko ne bi mogao da ga ispuni. Međutim, slava Bogu, Gospod se useljao u nas Duhom svojim svetim. I on nam je pokazao šta je to ultimativna ljubav, jer je bez ikakve zadrške dao sebe za nas, dao je svoje telo da bude slomljeno za nas i dozvolio da njegova krv bude istočena za nas. I mi to telo i tu krv primamo svetom pričešću. I on se useljava u nas i ojačava nas i preobražava nas i daje nam sile i daje nam snage da izađemo na kraj sa svim svojim slabostima, spaljuje, kako to kaže Ava Justin, krvne grehova naših. I u svakoj liturgiji mi imamo priliku da se Gospod useli u nas i da na taj način postajemo, ovako kako smo rekli, pod navodnicima, dobri ljudi. E to su bili svi sveti Hristovi. Oni koji su zanemarili svoj grešni ego, oni koji su stavljali uvek ono što je drugoga ispred onoga što je za sebe, a to su učinili ne svojim silama, jer čovjek ne može svojim silama to da učini. Jako je teško, rekli smo oprostiti, jako je teško voleti kada te neko mrzi. I to je potpuno neprirodna stvar, ali oni su to mogli zato što se u njih uselio Gospod. I oni su se umanjivali, a on je u njima rastao. I na takav način dostigli su ono što apostol Pavle zove punoću rasta visine Hristove. I kao njegovi svedoci, sada na nebu, se mole za nas i očekuju drugi strašni dolazak Gospodnji, drugi strašni dan Gospodnji, kada će, kao što smo čuli u Svetom pismu, da sude celome svetu. Da se mi pripremamo za ovaj dan, tako što ćemo da budemo ljudi Hristovi, tako što ćemo uvek da sklanjamo i da umanjujemo svoj ego, što ćemo uvek da preziremo grešnog sebe i što ćemo uvek da puštamo da Hristos deluje u nama i kroz nas. I ako se desi da neki put i padnemo, da se molimo Gospoda nam oprosti i da iznova ponovo se trudimo da rastemo u njemu kako bismo i mi dostigli meru rasta punoće Hristove i kako bismo i mi ušli u zajednicu svih svetih u kojoj ćemo, ako Bog da, iskusiti blagodat bića. U kojoj, tek tada ćemo razumeti zašto nas je Gospod stvorio. Kada potpuna blagodat bića, biće je blagodat, postojanje je blagodat. Kada osjetimo tu blagodat u punoći i kada se budemo radovali svima svetima, među kojima su i mnogi naši preci, koje mi možda ne znamo, ali nas i tekako znaju i vole se za nas. I kada ćemo u radosti susreta sa Bogom i sa drugima slaviti našeg Gospoda, jednoga Boga u Trojici, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek, u vekove.

Bila to beseda arhimandrita Andrija, igumana manastira Crna Reka, koji je izgovorio u manastiru Podmajine kod Budve u nedelju svih svetih 7. juna. I na YouTube kanalu manastira Podmajine možete čuti ovu besedu. U nastavku slušamo i novo izdanje emisije Svedočenja tumačenja Evanđelja. U goste nam dolazi sveštenik iz Tamnavskog namesništva. U pitanju je otac Vladan Nešković.

svedočenja. Tako je pisano i tako je trebalo da Hristos postrada i vaskrsne iz mrtvih trećega dana. I da se u njegovo ime propoveda pokajanje i opraštanje grehova po svim narodima, počevši od Jerusalima. A vi ste svedoci ovom.

0: Poštovani slušaoci, pomaže Bog i dobrodošli u novo izdanje emisije Svedočenja na Radiju Istočnik. Naša današnja tema jeste Sveto Evanđelje po Mateju, začalo 9, ili ti priča o susretu Gospoda Hrista sa svojim prvim apostolima. Ova priča, kao naravno i sve druge u Svetom Evanđelju, nosi više pouka koje su dragocene za naš duhovni život. Da bolje razumemo te pouke, danas će nam pomoći sveštenik Vladan Nešković, paroh Vreljanski, paroh pri hramu prenosa moštiju Svetog Oca Nikolaja u Vrelu, arhijerejskom namesništvu u Tamnavskom. Oče Vladane, pomaže Bog i dobro nam došli.
1: Bog vam pomogao, bolje vas našao. Pozdrav za sve slušalce Radija Istočnik.
0: Hvala najlepše, hvala vam što ste se odazvali našem pozivu.
1: Bogu hvala.
0: Ja ću vas najpre zamoliti da nam ovaj odlomak pročitate, a posle ćemo malo o njemu da porazgovaramo.
1: Evanđelje po Mateju, začalo 9, glava 4, od 18. do 23. stiha. A idući pokraj mora Galilejskoj vide dva brata, Simona zvanog Petar i Andreja, brata njegova, gde bacaju mrežu u more jer behu ribari. I reče im, hajdete za mnom i učinit ću vas lovcima ljudi. A oni odmah ostaviše mreže i pođoše za njim. I otišavši odatle, vide druga dva brata, Jakova Zevedeva i Jovana, brata njegova, u lađi sa Zevedejem, ocem njihovim, gde krpe mreže svoje i pozva ih. A oni odmah ostaviše lađu i oca svoga i pođoše za njim. I prohođaše Isus po svoj Galileji, učeći po sinagogama njihovim i propovedajući evanđelje o carstvu i isceljujući svaku bolest i svaku nemoć u narodu.
0: Hvala oče. Evo, poštovani slušaoci, čuli ste Sveto Evanđelje po Mateju, začalo 9, koje će biti čitano u nedelju pred nama na svetim liturgijama. Dakle, govorimo o jednom od nesumnjivo najpoznatijih evanđeljskih odlomaka, u kome je opisano sticanje prvih učenika Gospoda Hrista, braće Andreja i Petra i Jakova i Jovana, ribara iz Galileje. Često možemo da čujemo u mnogim propovedima i tumačenjima kako je Gospod za svoje učenike birao proste ribare, a ne ljude iz viših društvenih slojeva. Oče, da najpre kažemo, šta je u ono vreme značilo biti ribar, šta je ta profesija predstavljala u ondašnjem društvu i zašto Gospod bira baš ribare?
1: Vidite, u Hristovo vreme ribarstvo je bilo izuzetno cenjen, težak i strateški važan zanat. Ribari su bili nezavisni preduzetnici ili članovi ribarskih zadruga. Fizički su bili veoma snažni, strpljivi i odlučni. Budući da su radili u opasnim uslovima, često loveći noću po olujnom vremenu. Biti dobar ribar zahtevalo je veliko poznavanje lokalnih voda, vrsta riba i ponašanja životinja. Također su morali savršeno da vladaju različitim alatima poput mreža, kako bacačkih i vučnih i udica. Ribolov se često odvijao noću i više ribara u čamcima je moralo da sarađuje u koordinaciji kako bi bacili velike mreže, a zatim ih izvukli. A Hristos upravo bira ribare, jer su međusobno povezani, istrajni, pošteno zarađujući za svoj život i život svoje porodice, zato što su sposobni i slobodni. Iako zna da im je to težak posao, znao je da su čista srca, za razliku od, na primer, fariseja koje je često osuđivao.
0: Hajdete za mnom i učinit ću vas lovcima ljudi. Dobro poznate reči da. Gospoda Hrista, na izgled jasne, naravno, ali šta one zapravo znače? U čemu je zapravo njihov smisao, onako kada se dubinski nad njima zamislimo?
1: Pa biti lovac ljudi upravo znači da će oni biti ti, to jest apostoli, koji će regrutovati i povezivati, pa gde treba, po znacima navoda, krpiti nove borce za carstvo Božje. Što su oni i učinili? Ali preko njih je Gospod pozvao i svakog hrišćanina da bude lovac ljudi, da pozivamo one koji žele da čuju, da ne mrzimo grešnike, ali da ne puštamo greh da slobodno deluje i truje male, po znacima navoda. Da se borimo za svakog bližnjeg i za neprijatelje, jer mi ne znamo gde sve duh diše. Upravo zato što su oni bili u takvoj koordinaciji, što su to bile na neki način zadruge, što su bili povezani, što su bili složni, a naravno i po svom božanskom predznanju, Hristos bira njih, ukazujući i na to kakva treba da bude crkva, kao jedna mreža. Mreža gde je Hristos glava, a narod Boži, to jest lovina, da budu udovi tela Hristovog. Evo, možemo, na primjer, da napravimo i paralelu sa današnjim vremenom. Tada su ribari bili učenici Hristovi, bacali su svoje mreže. I nama je to danas dato da bacamo mreže. Mi danas imamo možda i drugačije mreže. Evo, na primjer, društvene mreže. A Vladika Nikolaj, naš sveti, je rekao da tehnika ne može biti ni loša ni dobra, nego zavisi kako ju potrebimo. Pa kad već postoje te društvene mreže, internet, inače reč net se i prevodi sa mreža, zašto ne bismo mi pokušali da bacimo mreže i da tako privučemo k crkvi one koji žele da čuju.
0: Andrej i Petar, a isto tako i Jakov i Jovan, odmah ostavljaju svoje mreže i svoje lađe, pa kreću za Gospodom. Kako tek tako od ribaranja im je zavisila egzistencija porodica? Većina apostola je, koliko je poznato, bar imala svoje porodice. Kako su tek tako preduzeli taj korak?
1: A oni, ostavivši lađu i oca svojega, pođoše za njim. Njima nije bila potrebna nikakva ideja oko koje bi se okupili. Jednostavno, poverovali su ličnosti sa velikim L, sinu čovečijem i sinu Božijem, iako im razumski nije baš sve bilo jasno. O tome govori i pravoslavno bogoslovlje, da je ličnost na prvom mestu. Ponekad je dovoljno nekoga prvi put da vidimo i da mu poverujemo sve što nam kaže. Upravo da ne bismo kretali za pogrešnim i lažnim učiteljima, to je sličnostima, Hristos nam je ostavio crkvu, zapravo samoga sebe, kao telo Hristovo, da ako ponekad iskrenemo udesno ili ulevo, da nam sam Gospod u Duhu Svetom vrati k sebi i svome Ocu. Zanimljivo je ovdje da su apostoli napustili ne samo svoj zanat, nego i oca svoga. Ali kroz Hrista su prepoznali da ga je poslao neki drugi otac, a znamo danas svi mi ko je to otac, naš Gospod Bog, otac koji ima sina i Svetoga Duha.
0: Odlomak se završava rečima propovedajući evanđelje o carstvu i isceljujući svaku bolest u narodu. Ovo se naravno odnosi na period boravka Gospoda Hrista u Galileji. Da li možemo reći da propovedanje i prihvatanje evanđelja idu zajedno sa isceljenjem, jer u nekim čudima smo upravo isceljenja i videli?
1: Pa vidite, propovedanje evanđelja je svakako za onog ko propoveda i trudi se, isceljujući za njega samoga. Ko želi i trudi se i propoveda, misionar i tako dalje. Jer on radi na njivi Gospodnjoj. Ako ljudi, potencijalna lovina, opet po znacima navoda, prihvat i dalje šire evanđelje, onda je to već višestruki plod. A da li je isceljenje? Nisam došao da lečim zdrave, nego bolesne. Hristos ovom rečenicom, pored konkretnih telesnih bolesti, upravo ostavlja ljudima da razmisle da li su zdravi. Ima li zdravih na ovome svetu? Telesno može i ne mora biti, ali svi smo smrtno bolesni. A najveća bolest je smrt. U tom kontekstu Hristos govori. Prihvatanjem evanđelja, to jest života u crkvi, mi se čitav svoj život lečimo za večno ozdravljenje, to jest za večni život u Carstvu Božjem.
0: U nedelju pred nama proslavit ćemo prepodobnog oca Justina Ćelijskog, ravnoapostolnog propovednika, čije su mošti, kao što znamo, u manastiru Ćelije u našem kraju. Evo, oče, da nekom rečju o njemu kao jednom zaista propovedniku po uzoru na gospodnje učenike i zaokružimo ovu današnju priču, a naše slušaoce ćemo, evo to ću otkriti pre nego što vi to uradite, obradovat ćemo jednom pesmom posvećenom upravo ocu Justinu, koja je proistekla iz vašeg pera. Evo, slušamo vas.
1: Pa vidite, kada se pomene sveti Justin Ćelijski, ne može a da se ne pomene i sveti Nikolaj Lelički. Dva ravnoapostolna svetitelja koja su dopunjavala jedan drugog. Vladika Nikolaj je bio svetski putnik, misionar i propovednik, a sveti Justin Ćelijski je veći deo života proveo u manastirskoj izolaciji u manastiru Ćelije. Otac Justin je u posleratnoj izolaciji tiho radio na obnovi srpske crkve. Pre rata bio je profesor na Bogoslovskom fakultetu, završio je univerzitet u Atini, pisao teološka i dogmatska dela, bavio se Dostojevskim i naravno njegov poznati opus Žitija svetih, ali i mnoga druga i teološka i filozofska dela. Pored bogoslovskih radova, on je pripremao i buduće episkope koji će, kada vreme sazri, pokrenuti obnovu crkvenog života. Kao što znamo, rođen je na Blagovesti 1894. i kršten kao Blagoje, upokojio se na Blagovesti 1979. godine. Kanonizovan je 2010. godine, proslavlja se 14. juna po novom kalendaru, evo, i mi ćemo ga uskoro proslaviti.
0: Pa da čujemo pesmu koju ste napisali u njegovu čast.
1: Sveti Justin Ćelijski. Na Blagovesti blago je bi rođen, blagodaću Duha Svetog vođen. Žitija je svetih napisao i njihovim duhom je disao. Hristovu veru nikad nije krio, u ćelijama zato zatočen je bio. Za svet već odavno prognan, a za Hrista slobodan i odan. Mnogima je otac Justin sada i nebeski ljubi svoja mila čada. Ka svetima svojim u visinu, blagovesti opet na nebo se vinu.
0: Sjajno. Hvala, oče.
1: Bogu hvala i hvala vama što ste mi pozvali.
0: Hvala vama što ste se odazvali još jednom u ime naše redakcije. Naravno, zvaćemo vas ponovo.
1: Bogu hvala.
0: Poštovani slušaoci, bio je to otac Vladan Nešković, paroh pri hramu Svetog oca Nikolaja u selu Vrelo u arhijerejskom namesništvu Tamnavskom. Bila su ovo još jedna svedočenja na Radio Istočnik. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz naš program.
2: Svedočenja. Tako je pisano i tako je trebalo da Hristos postrada i vaskrsne iz mrtvih trećega dana. I da se u njegovo ime propoveda pokajanje i opraštanje grehova po svim narodima, počevši od Jerusalima. A vi ste svedoci ovo.

Ja sam morski pesak, ti si beli sneg. Desio se tresak, u malo i beg. Kao da te vetar uveo u film.

zaluta, putnik u mraku, u zemlji tuđo. Put mi pokaži, da ne zaluta. Ja tebe treba, Isuse mili,

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Ti si ušla u moj pogled, u moj pogled ko u zagrljaj, pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete. Ja ih uspavam na foru, al te osete. Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem tebe, pa se slike ko komadi oštrog stakla

kog ne volim da sretnem. Ljude gledam ko kroz kameru. Mogao bih da snimim sretne.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog da nas slavimo prepodobnom mučenicu Teodosiju Tirsku. Vladika Valjevski Isihije služit će u nedelju 14. juna na praznik prepodobnog Justina Ćelijskog svetu liturgiju u manastiru Ćelije. Sveta liturgija počinje u 9 sati. U sredu 10. juna episkop Osečko-Poljski Baranski Heruvim ugostio je u Svetouspenskom manastiru Dalju mitropolita Australijsko-Novozelandskog Silona, episkope Valjevskog Isihija, Šabačkog Jeroteja, Mohačkog Damaskina i Kovijskog igumana Haritona. Po obilasku manastira arhijereji su posetili i Patrijaršijski dvor u Dalju, letnju rezidenciju srpskih patrijaraha. Sada sedište eparhije Osečko-Poljske i Baranske, gde su imali prilike da vide kako se obnavlja i uređuje ovaj istorijski, kulturni i duhovni centar pravoslavnih Srba u ovom delu Hrvatske. Humanitarni koncert Mirno nebo za dečiji osmeh 9 u organizaciji Udruženja Čuvari tradicije održan je u Ruskom domu u Beogradu sa ciljem prikupljanja pomoći za narodne kuhinje eparhije Raško-Prizrenske na Kosovu i Metohiji. Akciju je blagoslovio vikarni episkop Novobrdski Larion, koji je pozvao verni narod i sve ljude dobre volje da podrže rad narodnih kuhinja, koje godinama pružaju pomoć najugroženijim porodicama na Kosovu i Metohiji. U prepunoj sali Ruskog doma nastupili su Pavlina Radovanović, Selena Lazarević, Vera Stolić, Helena Pajić, Vis, Zlatno zvonce i grupa Trio Večnost, priredivši veče ispunjeno muzikom, humanošću i zajedništvom. Sav prihod od koncerta namenjen podršci narodnih kuhinjama eparhije Raško-Prizrenske, koje svakodnevno obezbeđuju obroke za veliki broj socijalno ugroženih porodica širom Kosova i Metohije. U amfiteatru rektorata Univerziteta u Novom Sadu 10. juna održana je duhovna tribina na temu Sve možemo u Hristu Isusu koji nam moć daje. Na tribini koju je organizovala uprava parohije pri Sabornom hramu Svetog velikomučenika Georgija u Novom Sadu i studentski parlament Univerziteta u Novom Sadu govorio je arhimandrit Metodije, iguman manastira Hilandara. Arhimandrit je ukazao na to kako se savremeni čovek može suočiti sa iskušenjima današnjice, ističući važnost molitve, strpljenja i smirenja. Prilikom osvrta na svoj duhovni put koji ga je doveo do manastira Hilandara, arhimandrit Metodije posvedočio istinitost reči svetog apostola Pavla: sve mogu Hristu koji mi moć daje. Poučio je prisutne da je izvor i smisao svih naših sposobnosti, vrlina, uspona i padova upravo ljubav i promisao Božija, koja nas neprestano kroz život rukovodi. Sa blagoslovom Patrijarha Srpskog Porfirija prijemni ispit za upis u bogoslovije Srpske pravoslavne crkve u školskoj 2026-27. Godini za kandidate iz arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke bit će održan 22. juna sa početkom u 10 sati u dvoru Patrijaršije u Beogradu. Kandidati će polagati prijemni ispit pred komisijom u sastavu protođakon Radomir Ručinić, predsednik komisije i rektor bogoslovije Svetog Save u Beogradu, protoprezbiter Đorđe Savljević, šef kabineta Patrijarha Srpskog, prezbiter Bogoljub Ostojić, sekretar arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, protođakon dr. Dragan Radić, profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Nedelja svih svetih je hrišćanski praznik kada poštujemo uspomenu na sve svece bez izuzetka znane i neznane, rekao je protojerej Stavrofor Dragan Alimpijević u nedelju svih svetih 7. juna na svetu liturgiji kojom je načestvovao u hramu Vaznesenja Gospodnjeg na Ubu. Sabranim vernicima otac Dragan je govorio o Božoj ljubavi, važnosti molitve i imanju poverenja u Gospoda. Prota Dragan ih je i podsjetio da je samo Gospod dao svojim vaskrsenjem odgovor na smrt. Osvrnuo se i na pojas Presvete Bogorodice koji je boravio u Beogradu više od 2 nedelje, a kome se poklonilo više od 1 milion vernika. Braspo Sabornog hrama Vaskrsenja Hristovog u Valjevu služit će svetu tajnu jeleosvećenja u ponedeljak 15. juna sa početkom u 18 časova, a sveštenstvo hrama Vaznesenja Gospodnjeg na Ubu služit će svetu tajnu jeleosvećenja u subotu 20. juna sa početkom u 18 časova. Vreme danas oblačno i sa kišom, temperatura vazduha do 18 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

Evanđelje od Mateja začelo 27, 8. glava od 23. do 27. stiha. I kad uđe u lađu, za njim uđoše učenici njegovi. I gle, bura velika nastade na moru, tako da se lađa pokri valovima, a on spavaše. I prišavši učenici njegovi, probudiše ga govoreći, Gospode, spasi nas, izgibo smo. I reče im, zašto ste strašljivi maloverni? Tada ustavši, zapreti vetrovima i moru i nastade tišina velika. A ljudi se začudiše govoreći, ko je ovaj da ga slušaju i vetrovi i more? Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Plovili su na drugu stranu mora. Gospod je spavao, podigla se bura i svi su se prestrašili, zaboravivši na činjenicu da je Gospod sa njima i da zbog toga ne treba ničega da se boje. Tako biva i u običnom i u duhovnom životu. Digne se bura teškoća ili strasti i mi se uznemirimo do raslabljenosti, smatrajući da je to sasvim normalno. Međutim, Gospod nam šalje ukor, maloverni, i pravično je. Naravno, ne može da se ne obrati pažnja na ono što se događa, ali je moguće uvek sačuvati razumno spokojstvo. Pre svega, pogledaj na to šta Gospod hoće od tebe i smireno se pokori pod njegovu silnu ruku. Ne smućuj se i ne uzbuđuj se. Zatim uzdigni veru svoju ka misli da je Gospod sa tobom i pripadni ka njegovim stopama sa molitvom. Ipak ne viči Gospode, ginem, nego sa predanošću uzvikni Gospode, ako hoćeš, možeš, no opet ne moja, nego tvoja volja neka bude. Veruj da ćeš takvim načinom bezopasno da prebrodiš buru koja se podigla.

0: kapi, vode žive.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Istočnik, Pravoslavne eparhije Valjevske. Ovo je još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Čitamo pouku sveštenika Jovana Markovića pod nazivom Post kao povratak sebi, ogledalo praznog tanjira. Mnogi će reći da Bog gleda u srce, a ne u tanjir. I naravno, mnogo je teže odreći se hrane koja nam donosi utehu kada nam dan ne ide kako treba. Jer upravo tada na površinu izlazi sve što smo uspešno zatrpavali, bes, usamljenost i nemoć. Zato se istina o čoveku često najjasnije vidi u ogledalu praznog tanjira. Da li i zašto uopšte postimo? Post nije odricanje od hrane, nego odricanje od greha. Bog ne gleda šta je na tanjiru, nego šta je u srcu. Nije post u hrani, nego u ljubavi. Ako ovih dana prošetate među vernicima, neretko ćete čuti upravo ove fraze koje su postale svojevrsni moderni duhovni izgovori. Na papiru te reči zvuče uzvišeno, gotovo terapeutski. Međutim, problem nastaje kada ih izgovara neko ko upravo počinje ručak, a ispred njega na stolu stoje tanjiri sa sirom, jajima ili mesom. Petrovski post, koji po pravilima crkve spada u blaže postove, razrešena je riba većinom dana, ulje i vino su tu, nema one stroge askeze karakteristične za veliki post. Ali čak i u tako blagom okviru sir i jaja i dalje nisu post. Tu se susrećemo sa neobičnim paradoksom savremenog doba. Velikim rečima lečimo lošu praksu. Frazom o duhovnom postu često samo štitimo svoj komfor od bilo kakvog stvarnog odricanja. Post je ono što stvarno i duboko menja ritam čoveka. Međutim, između naše zamisli o sebi kao duhovnim bićima i stvarnosti koju pokazuje naš tanjir, krije se istina o tome da li i zašto uopšte postimo. Najtačnije bi bilo reći ovako, post nas vraća surovoj stvarnosti o nama samima, a to zna da boli mnogo više nego što smo spremni da priznamo. Iluzija mekanog posta i bego stvarnosti. Mi smo majstori pregovora sa sopstvenom savešću. Kada nastupi period posta, savremena prehrambena industrija nam nudi sve. Od postnih sireva i biljnih šlagova do postnih majoneza i viršli od soje. Moguće je provesti ceo post, a da naš ukus, naš kulinarski hedonizam i naša zasićenost ne osete ni najmanji potres. To je suština mekanog posta. Forma je zadovoljena, nalepnica posno je tu, ali unutrašnji čovek je ostao potpuno isti. Stari ritam života je umotan u novo, politički korektno pakovanje. Sveti Jovan Zlatoust je na to upozoravao još u 4. veku koristeći reči koje danas pogađaju još direktnije. Kakva je korist kad ne jedemo meso, a ujedamo i proždiremo svoju braću? Ovu izreku svetog Jovana Zlatoustog često zloupotrebljavamo kako bismo opravdali sobstveni nemir i ono mrsno pojedeno jaje u toku posta. Međutim, svetitelj time nije hteo da kaže kako je uzdržanje od hrane nebitno, već upravo suprotno, da je fizički post uzaludan ako ga ne prati duhovna promjena. On ne poručuje jedite šta hoćete, samo budite dobri, nego opominje da je besmisleno izgladnjivati telo ako duša ostaje divlja i netaknuta. Naprotiv, ako zaobilazimo fizički post, ukidamo jedinu realnu kočnicu koju smo imali tokom dana. Hristos ne ukida post, već licemerje. Još veći štit za naš komfor pronalazimo u pogrešnom tumačenju samog Evanđelja. Želeći da sebi olakšamo podvig ili ga potpuno izbegnemo, često trijumfalno navodimo Hristove reči. Ne pogani čoveka što ulazi u usta, nego što izlazi iz usta ono pogani čoveka. Kasnije Isus to dodatno objašnjava učenicima, jer iz srca izlaze zle pomisli, ubistva, preljube, blud, kraće, lažna svedočanstva, hule. Pomalo ironično, pa i opasno što se ovaj stih danas koristi kao glavni argument protiv posta. Hristos ovde uopšte ne govori o crkvenom postu. On odgovara farisejima koji su njegove učenike optuživali za ritualnu nečistotu, jer su jeli hleb neopranih ruku. Hristos ne ukida post, nego ga brani od farisejskog licemerja koje besomučno brine o spoljašnjim formalnostima, dok mu srce puno otrova. Isti taj gospod koji izgovori ove reči, svoj javni rad je počeo tako što je postio 40 dana u pustinji, a za svoje sledbenike jasno najavio. Nego će doći dani kada će se oteti od njih ženik i onda će postiti. Crkva nas zato nikada ne poziva da biramo između posta tela i posta duše, već da ih sjedinimo. Uzalud je ne jesti meso ako se u duši hranimo mržnjom, ali je jednako pogubno pozivati se na čistotu srca samo da bismo izbjegli svaki trud i odricanje. Između ideje da smo dobri u duši i u stvarnosti u kojoj ne možemo da preskočimo jedan mrsni obrok, leži duboko zavaravanje. Bila je to pouka oca Jovana Markovića koja se odnosi na post, odnosno na post kao povratak sebi, ogledalo praznog tanjira. Ovo je bilo još jedno izdanje emisije Kapi vode žive.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Evanđelje od Mateja začelo 27. 8. glava od 23. do 27. stiha. I kad uđe u lađu, za njim uđoše učenici njegovi. I gle, bura velika nastade na moru, tako da se lađa pokri valovima, a on spavaše. I prišavši učenici njegovi, probudiše ga govoreći: Gospode, spasi nas, izgibo smo. I reče im: Zašto ste strašljivi, maloverni? Tada ustavši, zapreti vetrovima i moru i nastade tišina velika, a ljudi se začudiše govoreći: Ko je ovaj da ga slušaju i vetrovi i more? Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Plovili su na drugu stranu mora. Gospod je spavao, podigla se bura i svi su se prestrašili, zaboravivši na činjenicu da je Gospod sa njima i da zbog toga ne treba ničega da se boje. Tako biva i u običnom i u duhovnom životu. Digne se bura teškoća ili strasti i mi se uznemirimo do raslabljenosti, smatrajući da je to sasvim normalno. Međutim, Gospod nam šalje ukor: maloverni. I pravično je. Naravno, ne može da se ne obrati pažnja na ono što se događa, ali je moguće uvek sačuvati razumno spokojstvo. Pre svega, pogledaj na to šta Gospod hoće od tebe i smireno se pokori pod njegovu silnu ruku. Ne smućuj se i ne uzbuđuj se. Zatim uzdigni veru svoju ka misli da je Gospod sa tobom i pripadni ka njegovim stopama sa molitvom. Ipak ne viči: Gospode, ginem, nego sa predanošću uzvikni: Gospode, ako hoćeš, možeš, no opet ne moja, nego tvoja volja neka bude. Veruj da ćeš takvim načinom bezopasno da prebrodiš buru koja se podigla.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog da nas slavimo prepodobnom mučenicu Teodosiju Tirsku. Vladika Valjevski Isihije služit će u nedelju 14. juna na praznik prepodobnog Justina Ćelijskog svetu liturgiju u manastiru Ćelije. Sveta liturgija počinje u 9 sati. U sredu 10. juna episkop Osečko-Poljski i Baranjski Heruvim ugostio je u Svetouspenskom manastiru u Dalju mitropolita Australijsko-Novozelandskog Silona, episkope Valjevskog Isihija, Šabačkog Jeroteja, Mohačkog Damaskina i Kovinskog igumana Haritona. Po obilasku manastira arhijereji su posetili i Patrijaršijski dvor u Dalju, letnju rezidenciju srpskih patrijaraha. Sada sedište eparhije Osečko-Poljske i Baranjske, gde su imali prilike da vide kako se obnavlja i uređuje ovaj istorijski, kulturni i duhovni centar pravoslavnih Srba u ovom delu Hrvatske. Humanitarni koncert Mirno nebo za dečiji osmeh 9 u organizaciji Udruženja Čuvari tradicije održan je u Ruskom domu u Beogradu sa ciljem prikupljanja pomoći za narodne kuhinje eparhije Raško-Prizrenske na Kosovu i Metohiji. Akciju je blagoslovio vikarni episkop Novobrdski Larion, koji je pozvao verni narod i sve ljude dobre volje da podrže rad narodnih kuhinja, koje godinama pružaju pomoć najugroženijim porodicama na Kosovu i Metohiji. U prepunoj sali Ruskog doma nastupili su Lina Radovanović, Selena Lazarević, Vera Stolić, Helena Pajić, Vis, Zlatno zvonce i grupa Trio Večnost, priredivši veče ispunjenom muzikom, humanošću i zajedništvom. Sav prihod od koncerta namenjen je podršci narodnih kuhinjama eparhije Raško-Prizrenske, koje svakodnevno obezbeđuju obroke za veliki broj socijalno ugroženih porodica širom Kosova i Metohije. U amfiteatru rektorata Univerziteta u Novom Sadu 10. juna održana je duhovna tribina na temu Sve možemo u Hristu Isusu koji nam moć daje. Na tribini koju organizovala uprava parohije pri Sabornom hramu Svetog velikomučenika Georgija u Novom Sadu i studentski parlament Univerziteta u Novom Sadu govorio je arhimandrit Metodije, iguman manastira Hilandara. Arhimandrit je ukazao na to kako se savremeni čovek može suočiti sa iskušenjima današnjice, ističući važnost molitve, strpljenja i smirenja. Prilikom osvrta na svoj duhovni put koji ga je doveo do manastira Hilandara, arhimandrit Metodije posvedočio istinitost reči svetog apostola Pavla: sve mogu Hristu koji mi moć daje. Poučio je prisutne da je izvor i smisao svih naših sposobnosti, vrlina, uspona i padova upravo ljubav i promisao Božija, koja nas neprestano kroz život rukovodi. Sa blagoslovom Patrijarha Srpskog Porfirija prijemni ispit za upis u bogoslovije Srpske pravoslavne crkve u školskoj 2026. i 27. godini za kandidate iz arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke biće održan 22. juna sa početkom u 10 sati u dvoru Patrijaršije u Beogradu. Kandidati će polagati prijemni ispit pred komisijom u sastavu protođakon Radomir Ručinić, predsednik komisije i rektor bogoslovije Svetog Save u Beogradu, protoprezbiter Đorđe Stoj Savljević, šef kabineta Patrijarha Srpskog, prezbiter Bogoljub Ostojić, sekretar arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, protođakon dr. Dragan Radić, profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Nedelja svih svetih je hrišćanski praznik kada poštujemo uspomenu na sve svece bez izuzetka znane i neznane, rekao je protojerej Stavrofor Dragan Alimpijević u nedelju svih svetih 7. juna na svetu liturgiji kojom je načestvovao u hramu Vaznesenja Gospodnjeg na Ubu. Sabranim vernicima otac Dragan je govorio o Božoj ljubavi, važnosti molitve i imanju poverenja u Gospoda. Prota Dragan ih je i podsjetio da je samo Gospod dao svojim vaskrsenjem odgovor na smrt. Osvrnuo se i na pojas Presvete Bogorodice koji je boravio u Beogradu više od 2 nedelje, a kome se poklonilo više od 1 milion vernika. Braspo Sabornog hrama Vaskrsenja Hristovog u Valjevu služit će svetu tajnu jele osvećenja u ponedeljak 15. juna sa početkom u 18 časova, a sveštenstvo hrama Vaznesenja Gospodnjeg na Ubu služit će svetu tajnu jele osvećenja u subotu 20. juna sa početkom u 18 časova. Vreme danas oblačno i sa kišom, temperatura vazduha do 18 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: Poštovani slušaoci, pomaže Bog i dobrodošli u novo izdanje emisije Svedočenja na Radiju Istočnik. Naša današnja tema jeste Sveto Evanđelje po Mateju, začalo 9, ili ti priča o susretu Gospoda Hrista sa svojim prvim apostolima. Ova priča, kao naravno i sve druge u Svetom Evanđelju, nosi više pouka koje su dragocene za naš duhovni život. Da bolje razumemo te pouke, danas će nam pomoći sveštenik Vladan Nešković, paroh Vreljanski, paroh pri hramu prenosa moštiju Svetog Oca Nikolaja u Vrelu, arhijerejskom namesništvu u Tamnavskom. Oče Vladane, pomaže Bog i dobro nam došli.
1: Bog vam pomogao, bolje vas našao. Pozdrav za sve slušalce Radija Istočnik.
0: Hvala najljepše, hvala vam što ste se odazvali našem pozivu.
1: Bogu hvala.
0: Ja ću vas najpre zamoliti da nam ovaj odlomak pročitate, a posle ćemo malo o njemu da porazgovaramo.
1: Evanđelje po Mateju, začalo 9, glava 4, od 18. do 23. stiha. A idući pokraj mora Galilejskoj vide dva brata, Simona zvanog Petar i Andreja, brata njegova, gde bacaju mrežu u more, jer behu ribari. I reče im, hajdete za mnom i učinit ću vas lovcima ljudi. A oni odmah ostaviše mreže i pođoše za njim. I otišavši odatle, vide druga dva brata, Jakova Zevedejeva i Jovana, brata njegova, u lađi sa Zevedejem, ocem njihovim, gde krpe mreže svoje, i pozva ih. A oni odmah ostaviše lađu i oca svoga i pođoše za njim. I prohođaše Isus po svoj Galileji, učeći po sinagogama njihovim i propovedajući evanđelje o carstvu i isceljujući svaku bolest i svaku nemoć u narodu.
0: Hvala oče. Evo, poštovani slušaoci, čuli ste Sveto Evanđelje po Mateju, začalo 9, koje će biti čitano u nedelju pred nama na svetim liturgijama. Dakle, govorimo o jednom od nesumnjivo najpoznatijih evanđeljskih odlomaka, u kome je opisano sticanje prvih učenika Gospoda Hrista, braće Andreja i Petra i Jakova i Jovana, ribara iz Galileje. Često možemo da čujemo u mnogim propovedima i tumačenjima kako je Gospod za svoje učenike birao proste ribare, a ne ljude iz viših društvenih slojeva. Oče, da najpre kažemo, šta je u ono vreme značilo biti ribar, šta je ta profesija predstavljala u ondašnjem društvu i zašto Gospod bira baš ribare?
1: Vidite, u Hristovo vreme ribarstvo je bilo izuzetno cenjen, težak i strateški važan zanat. Ribari su bili nezavisni preduzetnici ili članovi ribarskih zadruga. Fizički su bili veoma snažni, strpljivi i odlučni. Budući da su radili u opasnim uslovima, često loveći noću po olujnom vremenu. Biti dobar ribar zahtevalo je veliko poznavanje lokalnih voda, vrsta riba i ponašanja životinja. Također su morali savršeno da vladaju različitim alatima poput mreža, kako bacačkih i vučnih, i udica. Ribolov se često odvijao noću i više ribara u čamcima je moralo da sarađuje u koordinaciji kako bi bacili velike mreže, a zatim ih izvukli. A Hristos upravo bira ribare, jer su međusobno povezani, istrajni, pošteno zarađujući za svoj život i život svoje porodice, zato što su sposobni i slobodni. Iako zna da im je to težak posao, znao je da su čista srca, za razliku od, na primer, fariseja, koje često osuđivao.
0: Hajdete za mnom i učinit ću vas lovcima ljudi. Dobro poznate reči Gospoda Hrista, na izgled jasne, naravno, ali šta one zapravo znače? U čemu je zapravo njihov smisao, onako kada se dubinski nad njima zamislimo?
1: Pa biti lovac ljudi upravo znači da će oni biti ti, to jest apostoli, koji će regrutovati i povezivati, pa gde treba, po znacima navoda, krpiti nove borce za carstvo Božje. Što su oni i učinili? Ali preko njih je Gospod pozvao i svakog hrišćanina da bude lovac ljudi, da pozivamo one koji žele da čuju, da ne mrzimo grešnike, ali da ne puštamo greh da slobodno deluje i truje male, po znacima navoda. Da se borimo za svakog bližnjeg i za neprijatelje, jer mi ne znamo gde sve duh diše. Upravo zato što su oni bili u takvoj koordinaciji, što su to bile na neki način zadruge, što su bili povezani, što su bili složni, a naravno i po svom božanskom predznanju, Hristos bira njih ukazujući i na to kakva treba da bude crkva, kao jedna mreža. Mreža gde je Hristos glava, a narod Boži, to jest lovina, da budu udovi tela Hristovog. Evo, možemo na primjer da napravimo i paralelu sa današnjim vremenom. Tada su ribari bili učenici Hristovi, bacali su svoje mreže. I nama je to danas dato da bacamo mreže. Mi danas imamo možda i drugačije mreže. Evo, na primjer, društvene mreže. A Vladika Nikolaj, naš sveti, je rekao da tehnika ne može biti ni loša ni dobra, nego zavisi kako ju potrebimo. Pa kad već postoje te društvene mreže, internet, inače reč net se i prevodi sa mreža, zašto ne bismo mi pokušali da bacimo mreže i da tako privučemo k crkvi one koji žele da čuju.
0: Andrej i Petar, a isto tako i Jakov i Jovan, odmah ostavljaju svoje mreže i svoje lađe, pa kreću za Gospodom. Kako tek tako od ribaranja im je zavisila egzistencija porodica? Većina apostola je, koliko je poznato, bar imala svoje porodice. Kako su tek tako preduzeli taj korak?
1: A oni, ostavivši lađu i oca svojega, pođoše za njim. Njima nije bila potrebna nikakva ideja oko koje bi se okupili. Jednostavno, poverovali su ličnosti sa velikim L, sinu čovečijem i sinu Božijem, iako im razumski nije baš sve bilo jasno. O tome govori i pravoslavno bogoslovlje, da je ličnost na prvom mestu. Ponekad je dovoljno nekoga prvi put da vidimo i da mu poverujemo sve što nam kaže. Upravo da ne bismo kretali za pogrešnim i lažnim učiteljima, to je sličnostima, Hristos nam je ostavio crkvu, zapravo samoga sebe, kao telo Hristovo, da ako ponekad iskrenemo udesno ili ulevo, da nam sam Gospod u Duhu Svetom vrati k sebi i svome Ocu. Zanimljivo je ovde da su apostoli napustili ne samo svoj zanat, nego i oca svoga, ali kroz Hrista su prepoznali da ga je poslao neki drugi otac, a znamo danas svi mi ko je to otac, naš Gospod Bog, Otac koji ima Sina i Svetoga Duha.
0: Odlomak se završava rečima propovedajući evanđelje o carstvu i isceljujući svaku bolest u narodu. Ovo se naravno odnosi na period boravka Gospoda Hrista u Galileji. Da li možemo reći da propovedanje i prihvatanje evanđelja idu zajedno sa isceljenjem, jer u nekim čudima smo upravo isceljenja i videli?
1: A vidite, propovedanje evanđelja je svakako za onog ko propoveda i trudi se, isceljujući za njega samog. Ko želi i trudi se i propoveda, misionar i tako dalje. Jer on radi na njivi Gospodnjoj. Ako ljudi, potencijalna lovina, opet po znacima navoda, prihvat i dalje šire evanđelje, onda je to već višestruki plod. A da li je isceljenje? Nisam došao da lečim zdrave, nego bolesne. Hristos ovom rečenicom, pored konkretnih telesnih bolesti, upravo ostavlja ljudima da razmisle da li su zdravi. Ima li zdravih na ovome svetu? Telesno može i ne mora biti, ali svi smo smrtno bolesni. A najveća bolest je smrt. U tom kontekstu Hristos govori. Prihvatanjem evanđelja, to jest života u crkvi, mi se čitav svoj život lečimo za večno ozdravljenje, to jest za večni život u Carstvu Božjem.
0: U nedelju pred nama proslavit ćemo prepodobnog oca Justina Ćelijskog, ravnoapostolnog propovednika, čije su mošti, kao što znamo, u manastiru Ćelije u našem kraju. Evo, oče, da nekom rečju o njemu kao jednom zaista propovedniku po uzoru na gospodnje učenike i zaokružimo ovu današnju priču, a naše slušaoce ćemo, evo to ću otkriti pre nego što vi to uradite, obradovaćemo jednom pesmom posvećenom upravo ocu Justinu, koja je proistekla iz vašeg pera. Evo, slušamo vas.
1: Pa vidite, kada se pomene sveti Justin Ćelijski, ne može da se ne pomene i sveti Nikolaj Lelički. Dva ravnoapostolna svetitelja koja su dopunjavala jedan drugog. Vladika Nikola je bio svetski putnik, misionar i propovednik, a sveti Justin Ćelijski je veći deo života proveo u manastirskoj izolaciji u manastiru Ćelije. Otac Justin je u posleratnoj izolaciji tiho radio na obnovi Srpske crkve. Pre rata bio je profesor na Bogoslovskom fakultetu, završio je univerzitet u Atini, pisao teološka i dogmatska dela, bavio se Dostojevskim i naravno njegov poznati opus Žitija svetih, ali i mnoga druga i teološka i filozofska dela. Pored bogoslovskih radova, on je pripremao i buduće episkope koji će, kada vreme sazri, pokrenuti obnovu crkvenog života. Kao što znamo, rođen je na Blagovesti 1894. i kršten kao Blagoje, upokojio se na Blagovesti 1979. godine. Kanonizovan je 2010. godine, proslavlja se 14. juna po novom kalendaru, evo, i mi ćemo ga uskoro proslaviti.
0: Pa da čujemo pesmu koju ste napisali u njegovu čast.
1: Sveti Justin Ćelijski. Na Blagovesti blago je bi rođen, blagodaću Duha Svetog vođen. Žitija je svetih napisao i njihovim duhom je disao. Hristovu veru nikad nije krio, u ćelijama zato zatočen je bio. Za svet već odavno prognan, a za Hrista slobodan i odan. Mnogima je otac Justin sada i nebeski ljubi svoja mila čada, ka svetima svojim u visinu, blagovesti opet na nebo se vinu.
0: Sjajno. Hvala, oče.
1: Bogu hvala i hvala vama što ste mi pozvali.
0: Hvala vama što ste se odazvali još jednom u ime naše redakcije. Naravno, zvaćemo vas ponovo.
1: Bogu hvala.
0: Poštovani slušaoci, bio je to otac Vladan Nešković, paroh pri hramu Svetog oca Nikolaja u selu Vrelo u arhijerejskom namesništvu Tamnavskom. Bila su ovo još jedna svedočenja na Radio Istočnik. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz naš program.
2: Svedočenja. Tako je pisano i tako je trebalo da Hristos postrada i vaskrsne iz mrtvih trećega dana. I da se u njegovo ime propoveda pokajanje i opraštanje grehova po svim narodima, počevši od Jerusalima. A vi ste svedoci ovom.

0: svagda sada i u vekove vekova. Amin. Care nebesni, utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, oprosti bezakonje naše. Sveti, poseti, isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu, kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se vazneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke. U jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućega veka. Amin. Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi, grešnici, nemajući nikakvog opravdanja, tebi kao vladaru prinosimo ovu molitvu. Pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Gospode, pomiluj nas, jer se u tebe uzdamo. Ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša. No i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših. Jer si ti Bog naš i mi smo narod tvoj. Svi smo delo ruku Tvojih i ime Tvoje prizivamo. I sada i u vekove vekova. Amin. Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi koji se u Tebe nadamo, nego da se Tobom izbavimo od beda, jer si Ti spasenje roda hrišćanskog. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Bože večni i care svakog stvorenja, koji si me udostojio da doživim do ovoga časa, prosti mi grehe koje učinih ovoga dana, delom, rečju i mišlju, i očisti, Gospode, smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. I daj mi, Gospode, da mi sanove noći prođe u miru, da bih, ustavši sa skromne postelje, ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života moga i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. I izbavi me, Gospode, od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju, jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Svedržitelju reči očeva, jedini savršeni Isuse Hriste, iz velikog milosrđa svog nikada se ne odvajaj od mene, sluge Tvoga. već svagda u meni obitavaj. Isuse, dobri pastiru svojih ovaca, nemoj me predati pobuni zmijinoj i nemoj me ostaviti želji sataninoj, jer se u meni nalazi seme truleži. Stoga, Gospode Bože, obožavani care sveti, Isuse Hriste, sačuvaj me u snu nezalaznom svetlošću, duhom Tvojim svetim, kojim si osvetio svoje učenike. Daj, Gospode, i meni nedostojnom sluzi Tvom, spasenje Tvoje na postelji mojoj. Prosveti um moj svetlošću znanja svetog evanđelja Tvog, dušu, ljubavlju krsta Tvog, srce, čistotom reči Tvoje, telo moje, Tvojom bestrasnom strašću, misao moju, Tvojom smernošću sačuvaj. I podigni me u potrebno vreme na Tvoje slavoslovlje. Jer si sve proslavljen sa bespočetnim Tvojim ocem i s presvetim duhom zanavek. Amin. Gospode, care nebesni, utešitelju duše istine, obaspi milosrđem i pomiluj me grešnoga slugu Tvoga. I otpusti mi nedostojnom i oprosti sve što ti danas sagreših kao čovek, čak i ne kao čovek, već i gore od skota. Moje grehe hotimične i nehotimične, znane i neznane, one iz mladosti i one od nauke zle, i one od nepromišljenosti i mrzovolje. Ako se imenom tvojim kleh ili ga pohulih u misli svojoj, ili koga ukorih, ili koga oklevetah gnevom svojim, ili ožalostih, ili se radi čega razljutih, ili slagah, ili nezgodno spah, ili siromah dođe k meni, ja ga ne pogledah, ili brata svoga ožalostih, ili se svadih, ili koga osudih, ili se naduh, ili se pogordih, ili se razgnevih, ili dok stajah na molitvi, um se moj kosnu zla ovoga sveta, ili na razvrat pomislih, ili se prejedoh, ili se opih, ili se ludo smejah, ili zlo pomislih, ili videvši tuđu lepotu, bih njome ranjen u srcu, ili govori što ne treba, ili se nasmejah grehu brata svoga, moji su gresi bezbrojni, ili bejah lenj za molitvu, ili što drugo rđavo učinih, ne sećam se, jer sve to i više od toga učinih. Pomiluj me, Tvorče, Gospodaru moj, mrzovoljnog i nedostojnog slugu Tvog, i ostavi mi i otpusti i oprosti kao blagi čovekoljubiv, da s mirom legnem, zaspim i otpočinem, ja bludni, grešni, jadni, i poklonit ću se i opevaću i proslavit ću prečasno ime Tvoje sa Ocem i jedinorodnim Sinom njegovim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Šta ću ti podneti ili čime ću ti uzvratiti, neizmerno dobrotvorni besmrtni care, milosrdni i čovekoljubivi Gospode? Jer si mene koji sam lenj za službu tebi i koji nisam ništa dobro učinio, doveo do kraja ovog minulog dana, ustrojavajući obraćanje i spasenje duši mojoj. Budi milostiv meni grešnome i lišanome svakog dobrog dela. Podigni dušu moju palu, oskvrnavljenu bezmernim gresima, i ukloni iz mene svaku rđavu pomisao ovog vidljivog života. Jedini bezgrešni, prosti moja sagrešenja kojima ti zgreših ovoga dana, svesno i nesvesno, rečju i delom i mišlju, i svima svojim čulima. Ti sam, štiteći me, sačuvaj me svojom božanskom vlašću i neiskazanim čovekoljubljem i silom od svake protivničke napasti. Očisti, Bože, očisti mnoštvo grehova mojih. Blagoizvoli, Gospode, da me izbaviš od zamke đavolove i spasi dušu moju strasnu i ozari me svetlošću lica svoga kada dođeš u slavi. I sada učini da zaspim nevinim snom i bez maštanja. I sačuvaj nesmućeno misao sluge Tvoga i svu sataninu delatnost odagnaj od mene. I prosveti duhovne oči srca moga, da ne zaspim na smrt. I pošalji mi anđela mira, čuvara i nastavnika duše i tela moga, da me izbavi od neprijatelja mojih, da ustavši s postelje svoje, podnesem tebi zahvalne molbe. O Gospode, usliši mene, voljom i savešću grešnog i ubogog slugu Tvog. Daruj mi da se, pošto ustanem, poučim rečima Tvojim i učini da anđeli Tvoji oteraju daleko od mene đavolsku mrzovolju, da bih blagoslovio Tvoje sveto ime i proslavio i slavio prečistu Bogorodicu Mariju, koju si nama grešnima dao kao zastupnicu. I primi nju koja se moli za nas, jer znam da podražava Tvoje čovekoljublje i ne prestaje da se moli. Njenim zastupništvom i znamenjem časnoga krsta i radi svih svetitelja Tvojih, sačuvaj ubogu dušu moju, Isuse Hriste Bože naš, jer si svet i sve proslavljen zanavek. Amin. Gospode Bože naš, što sagreših ovoga dana rečju, delom i mišlju, oprosti mi kao blagi čovekoljubiv. Podari mi miran i tih san. Pošli mi svog anđela čuvara koji me krili i čuva od svakoga zla, jer si ti čuvar duše i tela naših. I tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože naš, u koga verova smo i čije ime iznad svakoga imena prizivamo, daj nama koji odlazimo na spavanje odmor duši i telu i sačuvaj nas od svakoga sanjarenja i tamne slasti. Zaustavi navalu strasti, ugasi raspaljene prohteve telesne, daj nam da celomudreno poživimo u delima i rečima, da vodeći dobrodeteljni život ne otpadnemo od Tvojih obećanih dobara, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode, ne liši me svojih nebeskih blaga. Gospode, izbavi me večnih muka. Gospode, sagreših li umom ili mišlju, reči ili delom, oprosti mi. Gospode, izbavi me svakog neznanja i zaboravnosti i malodušnosti i okamenjene neosetljivosti. Gospode, izbavi me od svakog iskušenja. Gospode, prosveti moje srce koje pomrači rđava želja. Gospode, ja kao čovek sagreših, a ti kao milosrdni Bog pomiluj me, videći nemoć duše moje. Gospode, pošli mi u pomoć blagodat svoju, da proslavim sveto ime Tvoje. Gospode Isuse Hriste, zapiši me slugu Tvog u knjigu života i podari mi dobar kraj. Gospode Bože moj, iako ništa dobro ne učinih pred Tobom, ipak mi daj da po blagodati Tvojoj postavim dobar početak. Gospode, okropi srce moje rosom blagodati svoje. Gospode, neba i zemlje, pomeni mene grešnog slugu Tvog, gadnog i nečistog, u carstvu Tvom. Amin. Gospode, primi me u pokajanju. Gospode, ne ostavi me. Gospode, ne uvedi me u iskušenje. Gospode, daj mi misao dobru. Gospode, daj mi suze i sećanje na smrt i umilenje. Gospode, daj mi pomisao za ispovedanje grehova mojih. Gospode, daj mi smernost, celomudrenost i poslušnost. Gospode, daj mi trpljenje, velikodušnost i krotost. Gospode, udostoj me da te ljubim svom dušom svojom i mišlju i da u svemu tvorim volju Tvoju. Gospode, zakloni me od ponekih ljudi i demona i strasti i od svake druge neprilične stvari. Gospode, znaš šta činiš, kako ti hoćeš. Neka bude volja Tvoja i u meni grešnom, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, radi molitava prečiste matere Tvoje i bestelesnih anđela Tvojih i proroka i preteče i krstitelja Tvoga i bogorečitih apostola, svetlih i dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca i svih svetih, izbavi me od sadašnje napasti đavolske. O Gospode moj Tvorče, ti koji ne želiš smrti grešniku, nego da se obrati i živ bude, daj obraćenje i meni bednom i nedostojnom. Otmi me iz čeljusti pagubne zmije, koje je zinula da me proguta i svede živa u pakao. O Gospode moj, uteho moja, koji si se radi mene kukavnog obukao u trošno telo, iščupaj me iz bede i podaj utehu duši mojoj jadnoj. Usadi u srce moje da tvorim zapovesti tvoje i da napustim dela zla i dobijem blaženstva tvoja, jer se u tebe uzdam, Gospode, spasi me. Pripadajući k prečistoj materi Božjoj, ja bedni, molim se. Ti znaš, carice, da ja neprestano grešim i gnevim sina tvog i Boga mog. Iako se mnogo puta kajem, ispadam lažljivac pred Bogom i kajem se dršćući, da me Gospod ne porazi. No ubrzo opet to isto činim. Znajući to, vladičice moja, Gospođo Bogorodice, molim te da se smiluješ na mene, da me ukrepiš i da mi daš da činim ono što je dobro. Jer ti znaš, vladičice moja Bogorodice, da ja mrzim svoja zla dela i svom mišlju svojom volim zakon Boga mog. Ali ne znam, Gospođo prečista, zašto ono što mrzim, to i volim, a ono što je dobro, obilazim. Ne popuštaj prečista volje mojoj da se vrši, jer je nebogougodna, nego neka bude volja sina tvog i Boga mog. Neka me on spase i urazumi i podari mi blagodat Svetoga Duha, da bih od sada prestao da činim zlo i ostalo vreme poživeo po zapovestima sina tvog, kome priliči svaka slava, čast i moć sa bespočetnim ocem njegovim i presvetim i blagim i životvornim duhom njegovim, sada i uvek i kroz sve vekove. Amin. Blaga majko, blagoga cara, prečista i blagoslovena Bogorodice Mario, milo sina tvog i Boga našeg, izli na moju strasnu dušu. I tvojim molitvama uputi me na dobra dela, da bih ostalo vreme života svog proveo bez poroka i tobom raj našao, Bogorodice Djevo, jedina čista i blagoslovena. Anđele Hristov, čuvaru moj sveti, pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što zgreših u današnji dan i izbavi me od svakoga zla neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog. No moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice i Matere Gospoda moga, Isusa Hrista i svih svetih. Amin. Tebi, Bogorodice, Vojvotkinji koja se bori za nas, mi sluge Tvoje uznosimo pobedne zahvalne pesme, jer smo se izbavili od zala. No i sada, pošto imaš nepobedivu moć, oslobodi nas od svih opasnosti, da Ti kličemo, raduj se, nevesto, nenevesna. Preslavna prisno Djevo, Majko Hrista Boga, podnesi našu molitvu Sinu Tvom i Bogu našem, da spase Tobom duše naše. Svu nadu svoju polažem na Tebe, Majko Božija, sačuvaj me pod okriljem svojim. Bogorodice Djevo, ne zaboravi mene grešnoga, kome treba Tvoja pomoć i Tvoje zastupništvo, jer se u Tebe uzda duša moja i pomiluj me. Nadanje je moj Otac, pribežište je moj Sin, zaštita je moja Duh Sveti, Trojice Sveta, slava Ti. Dostojno je vaistinu da blaženom zovemo Tebe, Bogorodicu, uvek blaženu i sve besprekornu, i Mater Boga našega, časniju od Heruvima i slavniju neuporedivo od Serafima. Tebe što Boga reč neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu, mi Te veličamo. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Oče blagoslovi. molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.
1: Slušate Radio Istočnik, pravoslavne eparhije Valjevske.

prepodobný Isak je ispovedník. U vreme cara Valenta bi veliko gonjenje na pravoslavlje od strane Arijana, koje i sam car pomagaše. Čuvši za ovo gonjenje, Isak je pustinjak negde na istoku, ostavi pustinju i dođe u Carigrad da hrabri pravoverne i da izobličava jeretike. Baš u to vreme pođe car Valent s vojskom na sever protiv Gota, koji se od Dunava spuštah u Katrakiji. Isak je izađe pred cara i reče mu: Care, otvori crkve pravovernim i Bog će blagosloviti put tvoj. No, car se ogluši o starca i produži put svoj. Sutradan opet istrča Isak je pred cara i opet mu ponovi opomenu svoju i umalo car ne posluša starca da ga u tom ne spreči neki njegov savjetnik, pripadnik Arijeve jeresi. Treći dan istrča Isak je pred cara, uhvati konja carevog za uzdu i moljaše cara da da slobodu crkvi Božjoj i prećaše kaznom Božjom ako se usprotivi molbi njegovoj. Razjaren, car naredi te starca baciše u neku propast od blata i trnja. No, tri angela javiše se i izvukoše starca iz propasti. Četvrti dan izađe Isak je pred cara i proreče mu groznu smrt ako ne da slobodu pravoslavnim. Govorim ti, care, odvešćeš vojsku na varvare, no nećeš odoleti varvarima. Pobeći ćeš ispred njih, ali ćeš biti uhvaćen i živ sažežen. Tako se sve izbi. Varvari isekoše grčku vojsku kao trav, a car pobeže sa onim svojim savjetnikom, Arijancem, i sakri se u jednu košaru. Varvari stigoše na to mesto i saznavši gde je car, opkoliše košaru i zapališe je. I izgori car Valent sa savjetnikom svojim. Potom se zacari car Teodosije Veliki, koji ču za Isakija i njegovo ispunjeno proročanstvo. Prizva ga car k sebi i pokloni mu se. Pošto se mir zacari u crkvi i Arijanci bejahu prognani, htede se Isakije vratiti u svoju pustinju, ali bio umoljen te osta u Carigradu. Neki velmoža Saturnin sagradi mu obitelj gde se starac do smrti podvizavaše, čineći mnoga čudesa. Obitelj se napuni monasima i postade velikim manastirom. Pred smrt Isak je odredi za igumana Dalmata, učenika svoga, po kome se ta obitelj docnije i nazva Dalmatska. I preseli se bogugodni starac Isak je oko 383. godine u večnost da se naslađava gledanjem lica Božijega. Sveta Makrina, baba svetoga Vasilija Velikog, beše divna po umu i blagočešću svome. Učenica svetoga Grigorija Neokesarijskog čudotvorca. U vreme Dioklecijana napustila dom svoj i sa svojim mužem Vasilijem krila se po šumama i pustinjama. Njihovo imanje bude konfiskovano, no oni nisu za tim žalili. Lišeni svega osim ljubavi prema Bogu, oni se nastane u jednoj prastaroj šumi gde provedu 7 godina. Po Božjem promislu, koze su se spuštale s planine i davale se njima i tako su se hranili. Skončali su oboje mirno u 4. veku posle premnogih stradanja za veru Hristovu.

Isak je, ko prorok Ilija, vrlinom se slično suncu sija. Cara moli, caru preti zlome, što prkosi Bogu velikome. O moj care, na koga si usto carstvo tvoje, ostanuće pusto, što ratuješ sa svevišnjim Bogom prah i pepo pod njegovom nogom. S vojskom hodiš na ljute varvare, u svoju se silu nadaš, care. Sila tvoja slična malom mravu, koje s Bogom ima silu pravu. U dva rata krenula ti noga, protiv ljudi i protiv Boga. Sve ćeš lako sa ljudima bednim, al miri se s Bogom nepobednim. Jerez bacaj, pravoslavlje drži, jer će oganj ljuti da te sprži. Oganj ovde i oganj onamo, oba sveta izgubit ćeš sramno. Car ne sluša svetu opomenu, u rat pođe, Boga ne spomenu. U rat pođe, iz rata ne dođe, ko zli miris, valent bi prođe. A Bog crkvu svoju oslobodi, Isak je, raja se spodobi.

rasuđivanje. Reč Božja je hrana za dušu. Reč Božja je i sila i svetlost za dušu. Ko čita reč Božju, taj daje duši svojoj hranu, silu i svetlost. Kogod može, taj treba da čita reč Božju u Svetome pismu, a ako to ne može, taj treba da sluša onoga što čita. Svi svetitelji isticali su korist od čitanja Svetoga pisma. Sveti Serafim Sarovski govori: dušu treba snabdevati slovom Božjim, jer je slovo Božje, kako veli Grigorije Bogoslov, hleb angelski

Beseda svetoga vladike Nikolaja Velimirovića o tajni rukopoloženja. I oni, pomolivši se Bogu, metnuše ruke na njih. Dela apostolska, glava 6, stih 6. Polaganjem ruku svojih na izbrane verne, apostoli su posvećivali episkope, sveštenike i đakone. Iz ovoga se vidi da hrišćanska vera nije samo učenje, nego i sila. Nije dovoljno samo znati, nego treba i silu imati. I nije dovoljno samo od ljudi izabran biti, nego treba i od Boga potvrđen biti. Da nije potrebna sila za svešteničko zvanje, ne bi potrebno bilo ni polaganje ruku, nego samo učenje iz usta i ušiju. Polaganje ruku pak označava predavanje prava i nizvođenje sile na izbranoga. A sila je u blagodati Božjoj koja utvrđuje čoveka, osvećujući ga i prosvećujući. Upravo blagodat je Božja ta koja uči, vodi, pastirstvuje i tajnama krepi stado Hristovo. Sveštenik je sasud te neiskazive, strašne i svedovoljne sile blagodatne. Blago onom svešteniku koji razume kakve je dragocenosti on postao riznica. Blago njemu ako ga strah Boži ne ostavi dan i noć do posljednjeg izdisaja. Na zemlji nema ni veće časti, ni veće odgovornosti od zvanja i službe svešteničke. Polaganjem ruku od strane episkopa, sveštenik je došao u vezu sa nebesnim večnim izvorom blagodati i sa vlašću apostolskom. On je time postao drug u blagodati i saslužitelj svih pravoslavnih sveštenika od vremena apostolskog do danas, sa velikim jerarsima, sa bezbrojnim svetiteljima, ispovednicima, čudotvorcima, podvižnicima i mučenicima. Njega blago ukrašava njihovo dostojanstvo, no njega bremeni njihova zasluga, njihov primjer, njihov ukor. O, braćo moja, velika je i prevelika služba pastira nad slovesnim stadom Hristovim. On je dužan za sve moliti se Bogu, no i svi verni dužni su moliti se Bogu za njega. O Gospode, vrhovni arhijereju, podrži sveštenike pravoslavne blagodaću duha Tvog svetoga u snazi, u mudrosti, u čistoti, u revnosti, u krotosti i u svakoj apostolskoj vrlini. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog da nas slavimo prepodobnom mučenicu Teodosiju Tirsku. Vladika Valjevski Isihije služit će u nedelju 14. juna na praznik prepodobnog Justina Ćelijskog svetu liturgiju u manastiru Ćelije. Sveta liturgija počinje u 9 sati. U sredu 10. juna episkop Osečko-Poljski Baranski Heruvim ugostio je u Svetouspenskom manastiru Dalju mitropolita Australijsko-Novozelandskog Silona, episkope Valjevskog Isihija, Šabačkog Jeroteja, Mohačkog Damaskina i Kovilskog igumana Haritona. Po obilasku manastira arhijereji su posetili i Patrijaršijski dvor u Dalju, letnju rezidenciju srpskih patrijaraha. Sada sedište eparhije Osečko-Poljske i Baranske, gde su imali prilike da vide kako se obnavlja i uređuje ovaj istorijski, kulturni i duhovni centar pravoslavnih Srba u ovom delu Hrvatske. Humanitarni koncert Mirno nebo za dečiji osmeh 9 u organizaciji Udruženja Čuvari tradicije održan je u Ruskom domu u Beogradu sa ciljem prikupljanja pomoći za narodne kuhinje eparhije Raško-Prizrenske na Kosovu i Metohiji. Akciju je blagoslovio vikarni episkop Novobrdski Larion, koji je pozvao verni narod i sve ljude dobre volje da podrže rad narodnih kuhinja, koje godinama pružaju pomoć najugroženijim porodicama na Kosovu i Metohiji. U prepunoj sali Ruskog doma nastupili su Pavlina Radovanović, Selena Lazarević, Vera Stolić, Helena Pajić, Vis, Zlatno zvonce i grupa Trio Večnost, priredivši veče ispunjeno muzikom, humanošću i zajedništvom. Sav prihod od koncerta namenjen je podršci narodnih kuhinjama eparhije Raško-Prizrenske, koje svakodnevno obezbeđuju obroke za veliki broj socijalno ugroženih porodica širom Kosova i Metohije. U amfiteatru rektorata Univerziteta u Novom Sadu 10. juna održana je duhovna tribina na temu Sve možemo u Hristu Isusu koji nam moć daje. Na tribini koju je organizovala uprava parohije pri Sabornom hramu Svetog velikomučenika Georgija u Novom Sadu i studentski parlament Univerziteta u Novom Sadu, govorio je arhimandrit Metodije, iguman manastira Hilandara. Arhimandrit je ukazao na to kako se savremeni čovek može suočiti sa iskušenjima današnjice, ističući važnost molitve, strpljenja i smirenja. Prilikom osvrta na svoj duhovni put koji ga je doveo do manastira Hilandara, arhimandrit Metodije posvedočio istinitost reči svetog apostola Pavla: sve mogu u Hristu koji mi moć daje. Poučio je prisutne da je izvor i smisao svih naših sposobnosti, vrlina, uspona i padova upravo ljubav i promisao Božija, koja nas neprestano kroz život rukovodi. Sa blagoslovom Patrijarha Srpskog Porfirija prijemni ispit za upis u bogoslovije Srpske pravoslavne crkve u školskoj 2026-27. godini za kandidate iz arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke bit će održan 22. juna sa početkom u 10 sati u dvoru Patrijaršije u Beogradu. Kandidati će polagati prijemni ispit pred komisijom u sastavu protođakon Radomir Ručinić, predsednik komisije i rektor bogoslovije Svetog Save u Beogradu, protoprezbiter Đorđe Savljević, šef kabineta Patrijarha Srpskog, prezbiter Bogoljub Ostojić, sekretar arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, protođakon dr. Dragan Radić, profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Nedelja svih svetih je hrišćanski praznik kada poštujemo uspomenu na sve svece bez izuzetka znane i neznane, rekao je protojerej Stavrofor Dragan Alimpijević u nedelju svih svetih 7. juna na svetu liturgiji kojom je načestvovao u hramu Vaznesenja Gospodnjeg na Ubu. Sabranim vernicima otac Dragan je govorio o Božoj ljubavi, važnosti molitve i imanju poverenja u Gospoda. Prota Dragan ih je i podsjetio da je samo Gospod dao svojim vaskrsenjem odgovor na smrt. Osvrnuo se i na pojas Presvete Bogorodice koji je boravio u Beogradu više od 2 nedelje, a kome se poklonilo više od 1 milion vernika. Braspo Sabornog hrama Vaskrsenja Hristovog u Valjevu služit će svetu tajnu jeleosvećenja u ponedeljak 15. juna sa početkom u 18 časova, a sveštenstvo hrama Vaznesenja Gospodnjeg na Ubu služit će svetu tajnu jeleosvećenja u subotu 20. juna sa početkom u 18 časova. Vreme danas oblačno i sa kišom, temperatura vazduha do 18 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: toga duha koji u stvari važan. A sad kad smo već spomenuli duha i taj razgovor Svetog Petra i njegovog naslednika, sinovca, što je naravno sve bilo van duha tradicije hrišćanskog, da sad on može da naznači kogo je naslednik. Ko što je i vladika Atanasije, kad je odlazio, on je rekao da bi volio da ja budem taj, ali ne, ja ne mogu to da kažem, jer to treba da odluči sabor. Sveti Petar nije imao baš uslova da sad ljudima pusti da oni to izaberu, nego je on izabrao tu onoga koga je smatrao da je najbolji. Ali taj razgovor u stvari je vrlo bitan, jer on govori, ja ti sad ne mogu ništa. I mi bi rekli, pa to je razgovor, jedan običan ljudski razgovor. Međutim, ako se sjetimo Hrista prije nego što se uznosi na nebo i njegove prvosvešteničke molitve, to je vrlo interesantno i jedna vrlo duboka misao, jedna, sva je ta beseda duboka, ali ima nekoliko važnih detalja u toj besedi. Pitaju ga, pa zašto ti sad ideš? A on kaže, ako ja ne odem, vi ne možete dobiti duha. Gdje ste? A s druge strane, ako ja ostanem, pa vi ste onda sve završili. Vi nećete propovijedati ljudima, bio je ovdje jedan gospodin, nego ćete ga vas da zvati, da ga prikažete, reći, evo njega, on je taj koji umro i vaskrs. Ali, što kaže Sveto pismo, blaženi koji ne videše, a poveroše. I na njihovu reč je trebala da postane snažna, kao što je njegova reč bila, da ljudi im povjeruju na reč. Ali ovo je meni jako važno, ako ja ne odem, vi nećete dobiti duha. Ili recimo sad u ovom mnogo nižem slučaju, ljudskom slučaju, Petar kaže, ja ti više ništa ne mogu pomoći, ja moram da idem. A ti u suštini, ti moraš sad sam da budeš, da sam odlučuješ o svojoj sudbini, o sudbini mnogih, zato što ćeš biti na takvom položaju. I kaže mu jednu rečenicu da se moli Bogu. A to znači, po mom jeziku, prizivaj duha. Traži duha, da budeš ispunjen duhom. A druga rečenica je politička i potpuno ljudska, jer u tom trenutku on njemu kaže, ne možeš bez saveznika. To ne možeš bez saveznika koji će ti biti od pomoći. I to je, što kažu, imaju dakle, te dvije dimenzije. A kad smo već to pomenuli, jednom sam ja u Podgoričkom hramu govorio, nešto je bila riječ o Kosovu, pa je govorio vladika Atanasije i mitropolit Amfilohije. I ja sam ispričao priču kako su se sastali konačno u Švajcarskoj Aleksandar Soželjnicin i Aleksandar Šmel. I kako je Šmeman u svom dnevniku zapisao, divan je to čovjek, sve u redu, ali mi smo različiti, njemu je sve Rusija, a meni je sve crkva. I onda sam ja to nešto ispričao i kažem, valjda vam je svima jasno na čijoj sam ja strani ovdje kad je u pitanju Šmeman i Soželjnicin. Bio neki Ranko Jović, dobar pjesnik. Kad sam ja sišao poslije u narodom, kaže, nisam razumio, kaže, na čijoj si ti strani?
1: Ja velim rekao,
0: pa šta ti kažeš, kaže on, ipak Rusija. Između Boga i Rusije, on bira Rusiju, crkvenu se. I to ljudi misle da je to uzvišena stvar. A u stvari to je dilema koja nema veze s mozgom, jer ne možemo sad da se opredjeljujemo za nešto što je potpuno zemaljsko u odnosu na nešto što je potpuno vječno i nebesko. Ali ljudi mogu da pridaju značaj zemaljskim stvarima nebeskim. i to je onda nastaje tuza zlama. Ne pričamo o tome, da pričamo o tome koliko je važno, koliko je važan duh, duh sveti. To je toliko važno, kao kad, kako bi rekao, ja volim jednu sliku koju sam sam izmislio još dok sam bio dječak, pobožan, tada pobožan. Ja sam stajao ispred kandila i onda sam vidio da kandilo ima ovu čašu, da ima ulje, da ima onaj fitil. I onda sam upalio šibicu i spuštao dozgo onaj plaminčak da se upali onaj fitil. Potrebna je čaša, potrebno je ulje, potreban je fitil. Ali bez tog plamička, bez toga što dolazi od dozgo, to još ništa ne vredi. To još ništa ne znači. Taka je svjeća. Ima vosak, ima fitil. Ali dok ne spustimo od dozgo plame, ona ne gori, ona ne služi. Ona ne daje svjetlost. Tako i sa našim životima. Mi imamo tijelo, imamo dušu, imamo srce, imamo osjećanje. Ali ako ne dođe Duh Sveti i ne upali se ta svjetlost u svim tim našim elementima našeg bića, mi ćemo tako da hodimo kao, što bi rekli zemljani, zemljane lutke od kolijevke pa do groba. I to će biti onda naš život. Međutim, ako shvatimo da možda se desi, i to je ono što je meni bitno, kad je malo pripričao Otac Gojko o svetima i sutra su svi sveti. To je vrlo zanimljivo. Ja sam bio prije 3 dana u Hamburgu na nekoj promociji knjige, neke vrlo neobične knjige neobičnog srpskog pisca, zvao se Rastko Petrović, brat od Nadežde Petrović. Vrlo specifičan pisac, preživio Golgotu, umro u Americi, bio nepoznat kod nas. I jedna djevojka koju sam sreo u manastiru Ormili, inače pravniku u Njemačkoj i rođena u Njemačkoj. Dao sam joj ovu knjigu i ona je napisala neki mail juče ili danas meni, u kome kaže, ja nisam, kaže, nikad pomislila da sam pozvana da budem sveta. Ovo je za mene otkriće. A u stvari, ako siđe na nas Duh Sveti, mi postajemo sveti. Ne samo ljudi koji su na freskama, nego svako od nas. Apostol Pavle naziva hrišćane svetima. Tako im se obraća. Ne zato što si ti ili ti, ne znam nija, imaš tijelo, imaš, nego zato što u tebe hoće da uđe Duh Sveti. I kad on u tebe uđe, ti si svet. Ne može tvoja grešnost biti veća od njegove svetosti. Ali treba ga pustiti. Treba mu otvoriti dušu. Treba mu otvoriti vrata, prozore našeg bića. I to kad se dogodi, mi postajemo sveti i treba da budemo sveti. Zamislite, ima bezbroj ljudi, idu u škole, bogoslovije, svešteni. Sad kad bi pitao ljude, ispitivo, šta to mi sutra slavimo, koji su to svi sveti? Pa on bi rekli, sveti Magdalena, Marija, a nije to ta slava. To je slava svih onih svetih za koje ne znam. Jer možda je neko sad među vama veoma, veoma svet i posvećen. A mi to ne znamo. A Bog to zna. A crkva u to vrijeme kad je ustanovila taj praznik je bila pametna. Pa je rekla, mi nemamo pojma ko je sve svet. nego je napravljen praznik i to baš kad? Prva nedelja poslije duhova. Jer mi znamo da Duh Sveti osvećuje. I šta još znamo? Da on diše gdje hoće. Ja niko ne može usmjeriti, uputiti. Imate ljude koji tako odluče, ja ću da budem svet, pa se mole, pa kleče, pa ustaju, pa rano, pa kasno, pa trude se, ali ne ide im.
1: Sve su nervozni.
0: Ne ide im, nešto nije. Zašto ne ide? Zato što mora se otvoriti biće za Boga. Mora čovjek da bude, nekad je to jako prostodušan čovjek. Ja sam sretao tako te ljude, ne znam ni ja, jednom sam napisao neku knjižicu, pa malo na brzinu objavljena, pa mi je ostalo mnogo žao, jer je bila dobra ideja. Mi smo imali pored manastira nekog Lazara, i ja sam njega nekako doživio kao da živi ubogi Lazar pored našeg tog dvorca. Taj Lazar je živio sam u jednoj kamenoj kući. I šta je on volio da uradi najviše? Volio je da kad je praznik nama ispeče hljeb ispod sača. Ja do dana današnjeg nikad nisam jeo ljepši hljeb od tog Lazara. Ali volio da popije. Volio da se da popije. Sad rekao neko pijanca. I jednom bila manastirska slava i sad ljudi ko ljudi, još bile neke te euforije. Pa oni pjevaju četničke pjesme. Pa i sad neko dođe u kar, nemojte baš te pjesme, ovo je manastir. A on pijan, Lazar, popio. A onda je neki kao pravi se pametan pa kaže, ajde Lazo, koju ćemo pjesmu? Kaže on, aliluja. I umre taj Lazar. Ja mislio, samo sam ja i vladika Atanasije, nas par koji smo tu živjeli primijetili Lazar. Dođe sahrana, dođe pola grada. Kažem ja, otkud vi znate njega? Pa kaže mi, tu stalno vozimo kola, a on nam stalno maše pored puta. Ili kaže, nekad nam da jagodu, nekad nam da trešnju. I ja sam, na primjer, uvjeren da je taj Lazar sveti čovjek. A nikad nikog nije uvrijedio. Nikad nikog nije povrijedio. Tako sjeo pored manastira na jedan kamen i umro. Dakle, šta je zanimljivo, ali sad kad ja vam kažem, ej čovječ, ti možda budeš svetac, samo pusti Duha Svetog u sebe, ili ti djevojko, ili ti mladiću. Nama je neko rekao da to nije moguće. A to je opasno. To nije moguće na silu, ali je moguće jer je ljubav Božja neizmjerna. I ono što mi ne vjerujemo je to da je njegova ljubav tolika i takva, da je neizreciva, da je neopisiva, da je neizmjerljiva. Ja kad god tako stojim u crkvi, gledam ljude, ljudi došli, imaju svoje drame, a njihove drame ispisane na licima. Ona majka se brine za sina, za ćerku. Onaj otac, ne znam ni ja, za posao, za imovinu. Onaj, ne znam, dječak razmišlja, Bože, šta li će biti sa mnom u životu? Oni drugi dječaci me gledaju da sam debeo, da sam mršav, da sam slab, da sam... Ona djevojčica kaže, pa nisam baš toliko lijepa koliko bi volila da... Svi su pomalo nesrećni. I ja im kažem... Nemojte o tim stvarima da se bavite, nego shvatite da hoće Bog da se useli u vas. I oni gledaju tako, ljudi gledaju i ne mogu to da povjeruju. I ja kad to govorim, samo ubjeđujem sebe. A zašto je to važno? Mislim, i s tim možemo da završimo naš večerašnji razgovor. Zato što ako shvatimo da u nekome može i jeste u načelu Logos Boži, Bog nas je stvorio po svojoj ikoni, ali da može da se useli Duh Boži i da je On toga Duha nama obećao, onda mi nećemo tako lako atakovati na drugog čovjeka. Nećemo tako lako reći, e, ti si ćelan, e, ti si debel, malo. E, ti si, ne znam, nija visoka previše, ili si mala previše, nego ćemo gledati u njemu Boga. A pogledajte kako mi živimo, ljudi. Ja svaki dan moram da opomenem sebe, a vrlo često ljude oko sebe, da ja ne mogu više da slušam ogovaranje. Pa nek su najtačnija. Ova je ovakav, ona je nakav. Ona je ovo, ona je, ona je ovo. To nema kraja tome. Ali zašto se u nama stvara neprijatnost kad slušamo to? Zato što mi na neki način uvijek ružeći drugoga ružimo Boga. Jer je en ikona Božja, en je stanište Duha Sveta. Sasud Boži. Pa ćemo onda i dalje, pa nećemo reći nije samo čovjek, nego je sve ovo što je stvoreno, stvoreno da služi čovjeku, i priroda, i biljke, i životinje. I onda će imati sve prema svemu tome drugi odnos. Kad mi nemamo taj drugi odnos prema tim, tome svemu, kad ovo zaboravimo. I zato nam govori Gospod, ištite najprije carstvo nebeskoga, ostalo će mu se sve pridodati. Međutim, mi uvijek krenemo onim nesrećnim putem. Daj da mi sve ovo pribavimo, pa ćemo onda iskati carstvo nebesko. Daj da mi sve ovo, ne znam, ja popravimo, pa ćemo onda iskati carstvo nebesko. Zato je vrlo važno, na primjer, kad ovako imamo priliku da razgovaramo, o tim najvažnijim i najdubljim stvarima. I sve te naše riječi u suštini su tu. Gledajte šta se sad događa, na primjer. E, ovi vole oca Mihajla, oni vole Rafaela, oni vole Salatila, oni vole Petra Pavla. Kao to su harizmatici. U njima je Duh Sveti. Velika opasnost se tu krije. U čemu se krije opasnost? U tome što ti ljudi stvarno mogu da pomisle da samo oni imaju Duha Sveta. A onda se nama nameće drugima da mi to ne možemo imati. Nego samo pojedincima se to... A to Gospod nije tako rekao. Ili evo, ako ćete klerikalizam ili tako te stvari. Kao, on je vladika i pop, u njemu je Božji Duh. A ovome tamo koji stoji na kraju crkve nije. Greška. Potpuna greška. I to opasna greška. Svaki je ikona Božja. I u svakome Duh Sveti može da se razgori. I mi svi onda zajedno, kao duhonosci, što kaže Sveti Ignjati Bogonosac, i kao bogonosci, onda se mi prepoznajemo. Onda mi vidimo jedan drugoga. Onda vidimo tu svjetlost koja gori u nama. A ne vidimo da li nam je kriv nos ili su nam oči malo, ne znam ni ja, ovakve ili onakve. Nego gledamo to što je dublje, što je više, što je važnije. Da. To je jako važno. Pogotovo, evo, kad smo pomenuli duhove koje slavimo ovih dana i kad smo pomenuli sve svete. Vi ste sveti. Apostol Pavle kaže, idem svetima i pozdravlja svete u crkvi u Korintu. Kao što sam ja danas došao svetima u Ulu. Ali niste vi sveti zato što ste izabrani, Marija, Petar i Pavle, da budete sveti, nego zato što Duh Sveti hoće da se useli u vas. I to u zajednici crkvenoj. To je ono što treba povjerovati i što treba onda čuvati kao plamen, kao oganj. Pa kad se izgubi, opet tražite.
1: Predložili ste da završimo, ja bih ipak još samo jednu temu, kad ovaj fini narod ovako strpljivo i lijepo sluša. Uz jedan kratak osvrt na ovo što ste pričali, naš zajednički prijatelj, umni sveštenik otac Boris Brajević, a to možete samo u Crnoj Gori čuti takvih ideja, on je na ovu temu o kojoj sad Vladika govorio i na temu ovog freskopisa koji ste uradili, rekao da bi on volio da ima neđenju crkva, vjerojatno zamišljam da je ta crkva u Crnoj Gori, koja nema od stakla svoje zidovi i koja nema nikakvu fresku na sebi, nego ti ljudi koji su na liturgiji, da su oni freske upravo u skladu sa ovim što je Vladika govorio, da kad gledaš u tu crkvu, kad se ljudi okupe na liturgiju, da sveti likovi su upravo ti ljudi koji su došli sa vjerom, probudili se, potrudili se, stali i odaju hvalu Bogu, što je govorio otac Justin Savinski, kad su ga pitali upravo iz one atmosfere, Oče, Bog, oče li Bog da da se mi spasimo, grešni smo, nikakvi smo, varamo, krademo, lažemo. A onda se je govorio, pa ko će se spasiti ako neće mi? Kaže, idemo redovno u crkvu svake nedelje, molimo se Bogu, kršteni smo, postimo, kaže, oćemo sigurno, ćemo se spasiti. Tako, ali iz njegovih usta je to stvarno izgledalo ovaj, da je to tako. Poslednja evo tema, posljednje pitanje, dominanta na tema ove, ne samo ove zbirke, nego svega što radite, Vladiko, je pitanje i tih ekumenskih dijaloga. Dolazimo svi sa Balkana, kad kažeš katolička crkva i katolici, prva asocijacija su ove naše ratne nesreće u bivšoj Jugoslaviji, od kojih svi mi, svaki od nas može izbrojati bar 10 nekih historijskih primjera velike nesreće na temu da li je neko proganjao Srbe i pravoslavce samo zato što su Srbi pravoslavci i da li je to naraslo dotle da smo i mi počeli da poneđe radimo slično. A čim se makneš sa Balkana, susrećeš se recimo od Njemačkoj sa primjerima kako su katolici ustupili svoj hram pravoslavcima. Pa bio sam u Antwerpenu prošle godine, najveća građevina u tom belgijskom gradu, sa velikim tornjevima, ne baš kao ovaj Ulm, ali predata Srpskoj crkvi. Sad, kad, ko ne zna gdje je došao, kad bi ste mu rekli, e, ovo pripada Srpskoj pravoslavnoj crkvi, možda bi čovjek rekao da nije u Antwerpenu, ono u Kragujevcu. Jer je to najveća građevina. A kako je došao do toga? Prazna crkva, niko više nije dolazi tamo, zasjedao neki odbor katoličke crkve i bila je diskusija, on će mi to dati igraonici sa onim trampolinama, jer je plafon visok, pa mogu da skaču visoko, ili da daju Srpskoj pravoslavnoj crkvi. I jedan biskup se pojavio i rekao, molim vas, nemojte trampoline unositi u crkvu, dajte to Srbima, nek se oni tu mole. Dakle, veliko pitanje kako mi koji smo 1000 puta ranjeni i gonjeni zbog toga što smo pravoslavci crkvi i Srbi, kako i zašto da mi razgovaramo s drugim vjerama i da tražimo taj minimum nekog međusobnog poštovanja i saradnja. Mislim da je pitanje aktualno, vi od istim ljudima živite, idete na posao, to su komšije.
0: Pa tu se samo produžuje ovo što sam već govorio, kao što se produžuje na to da je svaki naš brat ovde ikona Božja, tako i svaki čovjek ikona Božja, i onaj koji je stvoren na istoku i na zapadu, na sjeveru i na jugu. Niko nije stvoren bez te čudesne misli Božje da želje Božije da čovjek bude stvoren. Dakle, ja ne znam da li radi ovo, ili ja sam sebe
1: radim,
0: što sam malo prehlađen, pa sam ovaj... Pa kad si prehlađen, onda ne čuješ samog sebe. Ja radim to, radim. Aha. Da, lakše mi da ovaj, malo, ne moram da vičem. Jako je važno da shvatimo da je svaki čovjek ikona Božja. Ja volim to da govorim, ja se ne plašim to da govorim. I mislim da je isto tako veliki grijeh smatrati nekog ko nije naše vjere niži od nas, ili gorim od nas, ili slabim od nas, jer ne zaboravimo ovu riječ da duh diše gdje hoće. To je jedna stvar. Druga stvar je jako važna, da shvatimo da naravno imaju, postoje usponi i padovi u životu svakog pojedinca čovjeka. Kako postoje usponi i padovi, a pogotovo padovi u institucionalnom smislu. Mi sad kad pričamo, na primjer, o katoličkoj crkvi, mi volimo da naglasimo kako su oni imali inkviziciju, kako su ne znam ja, činili ove ili one strašne stvari u ovom srednjem vijeku, pa su recimo ove naučnike progonili, spaljivali, šta su sve radili. To je u tom trenutku neko mislio da tako treba, da nekog može da natjera da bude po njegovoj mjeri i po mjeri njegove institucije. Međutim, zaboravljamo da ljudi se kaju, da se popravljaju i da mogu da se popravljaju. Tako mi kad nekog osuđujemo, konkretno čovjeka, on je uradio ovo, on je ukrao, on je ubio, on je slago, on je prevario i tako dalje, i mi živimo u jednom uvjerenju kako smo mi bolji od njega, jer mi nismo to uradili. A on može po starečniku za 3 dana da se pokaje i da postane svjetli, a što kažu, čovjek. Ali mi njega ne poznajemo, njegovo pokajanje, nego poznajemo ono što smo mi vidjeli. I dalje ga sudimo onim našim sudom. A on je već u očima Božijim nešto drugo. Pokajnik, možda pravi, duboki. Ja imam jedno iskustvo ovdje u Freiburgu i to uvijek volim da napomenem. Plašim se da mi se taj čovjek ne naljuti, jer su se čili mi se sprijateljili. Jedan general srpske vojske tu u Freiburgu odležava doživotnu robiju. 30 već godina je u zatvoru. 27 tačno stvari. 1999. uhapšen u Banja Luci. Zove se Stanislav Galić i ja idem kad god mogu, 2-3 puta godišnje, mi razgovaramo s njim po 2 sata. Niko se njega više ne sjeća. On je bio komandant. Sarajevsko-romanijske oblasti. Ja pričam s tim čovjekom koji je u zatvoru. I vrlo često kažem da je jedan od najslobodnijih ljudi koje ja poznajem. Ma tako nekih čudnih rečenica, to je takav vojnik. Pa ja pitam, šta ti nedostaje? On kaže, nema vremena. Da. On je tako napravio svoj život. Ali šta sam još naučio od njega? Kaže, sve vrijeme sam imao samo jednu želju da izađem iz zatvora, naravno ima i dalje. I kaže, imao sam ženu. Mađarica mi je žena. Ta žena je dolazila 150-200 puta kod njega u zatvor. I nisam, kaže, baš neki vjernik, tako niskan. I umre mi ta žena. I kaže, meni se jednom pojavi želja, neću nikud iz zatvora, nemam više razloga. Ali kaže, nakon mjesec dana ta moja žena postane prisutnija u mom životu mnogo više nego dok je živa bila. Ali jednu stvar niste primijetili, ona je Mađarica, ona je katolkinja, a on je srpski ratni zločinac. Ona njega nije izdala, ona njega nije ostavila. A mnogi koji nose zastave srpske ne sjećaju se njega. Bio dobar general, dobar ratnik. Ne ulazimo sad. Nije napravio nikakav zločin, ali po komandnoj odgovornosti on se ne žali na svoju kaznu. To je strašno, naravno. Ali vam navodim jedan primjer kako čovjek može da bude, da se nauči. Da se nauči kako u stvari ljubav ta koja pobjeđuje. A ne sad kako mi volimo da kažemo uvijek mi i oni. Mi smo tamo uvijek, ne znam ja, Srbi smo bili svi u jednom selu, a mi iz gornjeg sela, oni iz donjeg sela i to je ratno stanje. Ako se neki momak ne zaljubi u neku djevojku iz donjeg sela, pa onda bude, što kažu, ljubav pobjede. Inače, uvijek su oni donje selo, mi smo gornje selo. Dakle, ljudi vole da se dijele, ali ono što nas Bog poziva i što nam govori Gospod u tom danu kad odlazi na nebo, kaže svojim apostolima, odnosno obraća se Otcu pred njima: Oče, kao što si ti u meni, ja u tebi, daj da i on jedno s nama budu. I još kaže jednu stvar: ove koje si mi dao sačuvaj i niko ne pogibe osim sina pogibli. Ko je sin pogibli? Juda. Zašto se on nije sačuvao? Pa zato što nije htio. A svaki koji je htio, on ga je sačuvao. I Petra, koji ga se tri puta odrekao, on je rekao: dođi Petre. Takav je naš Bog. Pa kad je naš Bog takav, onda i mi kao hrišćani treba da budemo takvi. Ne da kažemo: a ovaj nije iz mog sela, ovaj nije iz moje ne znam nije grada, ovaj nije iz moje nacije, ovaj nije iz moje crkve, ovaj nije iz mog naroda, ovaj nije moje boje kože, nego moramo da znamo da on hoće da svi jedno bude. Što ne znači da ćemo sad Gojko, ja i Vasilije da kažemo: e, ajmo mi sad svi da budemo jedno s katolicom. To je komplikacija, to je institucija, to trebaju oni neki da se tamo dogovaraju, da se nešto pregovara. Ali suštinski u duši mi moramo da volimo svakog čovjeka. To nije, kako bi rekli sad, stvar našeg izbora sad. To je zapovijest. I ovo sam naučio od jednog mog učitelja, sveštenika i mog mentora. On mi je otkrio: ljubav nije data kategorija, ljubav je zadata kategorija. Tako je otac Justin, koga si ti pomenuo, meni pričao kad sam bio mladi kaluđer, pa kaže ovaj neki došao kod njega iz drugog manastira, pa kaže: ja hoću da pređem kod tebe iz ovog manastira u tvoje. On kaže: zašto hoćeš da pređeš kod mene? Pa kaže: ne voli me iguman. A on me pita: a voliš li ti njega? To je jako važno pitanje. Dakle, nama je zadato da voli. Da li nas neko voli, to je njegov problem. Ali mi moramo da volimo i one koji nas kleveću i one koji nas gone, moramo da blagosiljamo. To je paradoks hrišćanstva. Taj paradoks treba izdržati zato što onda dolazi velika nagrada. Hvala vam puno za vašu veliku pažnju i ljubav što ste pokazali večeras.
1: Hvala Vladiko i vama na, i na ovim besedama i na ovoj zbirci. Svi vi koji hoćete, možete da primjerak knjige uzmete tu sa naše 10 strana i da priđete. Vladika će imati vremena vjerovatno da potpiše primjerak koji vi uzmete za sebe. Onda se vidimo ako Bog da ujutru na Svetoj Božjoj.
2: Poštovani slušaoci, čuli ste kako je predstavljena knjiga mitropolita nemačkog Grigorija u Ulmu pod nazivom Jedni drugima potrebni. Osim vladike Grigorija, o knjizi je govorio i protojerej Stavrofor Gojko Perović. Ostanite uz Radio Istočnik.

0: muknu. Vesele se kad se stišaju i vodi ih u pristanište koje žele. Neka hvale Gospoda za milost njegovu i za čudesa njegova radi sinova ljudskih. Neka ga uzvišuju na saboru narodnom, na skupštini starješinskih slave ga. On pretvara rijeke u pustinju i izvore vodene u suhotu. Rodnu zemlju u slanu pustaru za nevaljalstvo onih koji žive na njoj. On pretvara pustinju jezera i suhu zemlju izvore vodene. I naseljava onamo gladne. Oni zidaju gradove za življenje, siju polja, sade vinograde i sabiraju ljetinu. Blagosilje ih i množe se jako i stok im ne umaljuje. Prije biješe malo, padah od zla i nevolje što ih stizaše. On sipa sramotu na knezove i ostavlja ih da lutaju po pustinji gdje nema putova. On izvlači ubogoga iz nevolje i plemena množi kao stado. Dobri vide i raduju se, a svako nevaljalstvo zatiskuje usta svoja. Ko je mudar, neka zapamti ovo i neka poznadu milosti Gospodnje.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Gotovo je srce moje Bože, pjevaću i hvaliću zajedno sa slavom svojom. Preni se psaltire i gusle, ustaću rano. Slavit ću tebe, Gospode, po narodima, pojaću tebe po plemenima, jer je svrh nebesa milost tvoja i do oblaka istina tvoja. Uzvisi se više nebesa, Bože, i po svoj zemlji neka bude slava tvoja. Da bi se izbavili, mili tvoji, pomozi desnicom svojom i usliši me. Bog reče u svetinji svojoj, veselit ću se, razdijelit ću Sihem i dolinu Sokota razmjerit ću. Moje Galad, moje Manasija, Jefrem je krepost glave moje, Juda skiptar moj. Moav je čaša iz koje se umivam, Edomu ću pružiti obuću svoju, nad zemljom filistejskom popjevaću. Ko će me odvesti u tvrdi grad, ko će me otpratiti do Edoma? Zar nećeš ti, Bože, koji si nas odbacio, i ne ideš, Bože, s vojskama našim? Daj nam pomoć u tjeskobi, obrne čovječe u zalud. Bogom smo jako, on gazi neprijatelje naše. Bože, slavo moja, nemoj mučati, jer se usta bezbožnička i usta lukava na me otvoriše, govore sa mnom jezikom lažljivijem. Riječima zlobnijem sa svih strana gone me i ružaju se na me ni za što. Za ljubav moju ustaju na mene, a ja se molim. Vraćaju mi zlo za dobro i mržnju za ljubav moju. Postavi nad njim starješinu bezbožnika i protivnik neka mu stane s desne strane. Kad se stane suditi, neka izađe kriv i molitva njegova neka bude grijeh. Neka budu dani njegovi kratki i vlast njegovu neka dobije drugi. Djeca njegova neka budu sirote i žena njegova udovica. Djeca njegova nek se potucaju i prose i neka traže hljeba izvan svojih pustolina. Neka mu uzme dužnik sve što ima i neka razgrebe tuđini muku njegovu. Nek se ne nađe niko ko bi ga ljubio, niko bi se smilovao na sirote njegove. Natražje njegovo nek se zatre u drugom koljenu, neka pogine ime njihovo. Bezakonje starijeh njegovijeh nek se opomene u Gospoda, grijeh matere njegove nek se ne izbriše. Neka budu svakda pred Gospodom i on neka istrijebi spomen njihov na zemlji. Zato što se nije sjećao činiti milost, nego je gonio čovjeka ništega i ubogoga i tužno mu u srcu tražio smrt. Ljubio je kletvu, neka ga istigne, nije mario za blagoslov, neka i otide od njega. Nek se obuče u kletvu kao u haljinu i ona neka uđe u njega kao voda i kao ulje u kosti njegove. Neka mu ona bude kao haljina u koju se oblači kao pojas kojim se svakda paše. Taka plata neka bude od Gospoda onima koji me nenavide i koji govore zlo na dušu moju. A meni, Gospode, Gospode, učini što priliči imenu Tvojemu, Ti si dobar, milošću svojom izbavi me. Jer sam nevoljan i ništ i srce moje ranjeno u meni. Nestaje me kao sjene kad se odmiče, tjeraju me kao skakavce. Koljena moje iznemogoš od posta i tijelo moje omrša. Postadoh podsmijeh njima, videći me mašu glavom svojom. Pomozi mi, Gospode Bože moj, spasi me po milosti svojoj. Neka poznadu da je ovo Tvoja ruka i Ti, Gospode, da si ovo učinio. Oni kunu, a Ti blagoslovi. Ustaju, ali nek se postide i sluga se Tvoj obraduje. Nek se protivnici moji obuku u sramotu i kao haljinom nek se pokriju stidom svojim. Hvalit ću Gospoda veoma ustima svojima i u sred mnogih slavit ću ga, jer stoji s desne strane ubogome da bi ga spasao od onih koji suđuju dušu njegovu.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma 16.
1: Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada